0: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodeord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.
1: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunstbedt Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunstbedt Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo i Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken i Kvinesdal kommune på Nikos Grill i Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og i Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord i Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården i Mandal. Og i tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

0: Må du male huset I år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
1: Hvor mange kumpe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kumpe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400-02-118. 400-02-118. Velkommen innom!
2: Nå det to lykketall, det vil si dobbelt sjanse på å vinne 100 000 på vår radiobingo på torsdag klokka 20.20. For kun 50 kroner kan du bli med. Da må du ha bingoblokk, og den kan du kjøpe digitalt på nettstedet radiobingo.no. Skroll ned og klikk deg inn på Radio Lyngdal der. Eller så kan du kjøpe en fysisk bingoblokk I et av våre utsalgssteder her I Lister og Lindesnesregionen. I Lyngdal og Haugbostad på Mix Kiosk I Alléen, Circle K I Alléen, Sunnkost I Altisenter I Handelsparken, Nærbutikken I Korsan, Pinnebyen Landhandel Snarkjøp I Kvås, Sparekonsmo, Joker Byremo, Joker Tingvatten, Coop Priks Eiken og her på radio når vi til stede. I Farsund på Farsund Folkepub, Rema 1000 Farsund, Circle K Farøy, YX Vanse, Coop Ekstra Lista I Vanse og Joker Borhaug. I Kvinnesdal og Flekkefjord hos Nikos Grill Liknes sentrum, Coop Priks på Feda, Tippekiosken Martin Jensen I Flekkefjord sentrum og Circle K Flekkefjord. Og I Lindesnes på Rema 1000 Vigeland, Skattekammer Vigeland, ute på Kiwi Spangrei og Kiwi Marnagården I Øvrebyen I Mandal. Bli med på torsdag klokka 20.20, og det altså to lykketall og 100 000! Og en liten påminnelse om at det 18-årsgrense for å kjøpe bingoblokk og for å vinne på radiobingoen. Og har du spilleproblemet, sjekk hjelpelinjen.no.
3: Izzy Dale is balanced, flexing talent on a chair. Looks at me in between locks of golden hair, improvising wordless harmonies to all my songs. Grabs a ukulele and begins to strum along. I know it goes fast, everybody says that. Just a thing you're supposed to say. But it's real, and you can't know how it feels until you're well on your way.

0: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
1: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodeord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.

0: Kan du male hus I år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerike I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapølse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også. Hver søndag fra 1 til 5 med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
2: Nå det to lykketall, det vil si doble sjanse på å vinne 100 000 på vår radiobingo på torsdag klokka 20.20. For kun 50 kroner kan du bli med. Da må du ha bingo-blokk, og den kan du kjøpe digitalt på nettstedet radiobingo.no. Skroll ned og klikk deg inn på Radio Lyngdal der. Eller så kan du kjøpe en fysisk bingo-blokk I et av våre utsalgssteder her I Lister og Lindesnes-regionen. I Lyngdal og Haugbostad på Mix Kiosk I Alléen, Circle K I Alléen, Sundkost I Altisenter I Handelsparken, Nærbutikken I Korsan, Pinnebyen Landhandel Snarkjøp I Kvås, Spar Konsmo, Joker Byremo, Joker Tingvatten, Coop Riks Eiken og her på radioen om etter stedet. I Farsund på Farsund Folkepub, Rema 1000 Farsund, Circle K Farøy, YX Vanse, Coop Extra Lista I Vanse og Joker Borhaug. I Kvinnesdal og Flekkefjord hos Nikos Grill Liknes sentrum, Coop Riks på Feda, Tippekiosken Martin Jensen I Flekkefjord sentrum og Circle K Flekkefjord. Og I Lindesnes på Rema 1000 Vigeland, Skattekammer Vigeland, ute på Kiwi Spangrei og Kiwi Marnagården I Øvrebyen I Mandal. Bli med på torsdag klokka 20.20, og det altså to lykketall og 100 000! Og en liten påminnelse om at det 18-årsgrense for å kjøpe bingo-blokk og for å vinne på radiobingoen. Og har du spilleproblemer, sjekk hjelpelinjen.no.

0: I could go on and on, y'all.
1: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunstbett Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunstbett Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.
2: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen Skarvøyveien 49. Vi har åpent hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.

0: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
1: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
2: Nå det to lykketall, det vil si dobbelt sjanse på å vinne 100 000 på vår radiobingo på torsdag klokka 20.20. For kun 50 kroner kan du bli med. Da må du ha bingo-blokk, og den kan du kjøpe digitalt på nettstedet radiobingo.no. Skroll ned og klikk deg inn på Radio Lyngdal der. Eller så kan du kjøpe en fysisk bingo-blokk i et av våre utsalgssteder her i Lister og Lindesnes-regionen. I Lyngdal og Haugbostad på Mix Kiosk i Alléen, Circle K i Alléen, Sunnkost i Altisenter i Handelsparken, Nærbutikken i Korsan, Pinnebyen Landhandel Snarkjøp i Kvås, Sparekonsmo, Joker Byremo, Joker Tingvatten, Coprix Eiken og her på radio når vi er til stede. I Farsund på Farsund Folkepub, Rema 1000 Farsund, Circle K Farøy, YX Vanse, Coop Extra Lista i Vanse og Joker Borhaug. I Kvinnesdal og Flekkefjord hos Nikos Grill Liknes sentrum, Coprix på Feda, Tippekiosken Martin Jensen i Flekkefjord sentrum og Circle K Flekkefjord. Og i Lindesnes på Rema 1000 Vigeland, Skattekammer Vigeland, ute på Kiwi Spangrei, og Kiwi Marnagården i Øvrebyen i Mandal. Bli med på torsdag klokka 20.20, og det altså to lykketall og 100 000! Og en liten påminnelse om at det 18-årsgrense for å kjøpe bingo-blokk og for å vinne på radiobingoen. Og har du spilleproblemet, sjekk hjelpelinjen.no.

0: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodeord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.
1: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer litt en oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket I Lyngdal kommune. På Sirkel K I Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, Nærbutikken I Korsavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, I Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

0: I en større politisk skandal I Sverige et riksdagsmedlem for partiet Sverigedemokraterna anklaget for å ha barnepornografi. Partiet en av de sterkeste politiske stemmene mot slike lovbrudd og har blant annet bedt om livstidsfengsel og kjemisk kastrering tidligere. Partileder Jimmy Åkesson sier til Sveriges Radio at det forskrekkelig og ubehagelig.
1: Det jo et veldig alvorlig brott det handler om. Det forskrekkelig brottslighet som vi bekjemper med kraft både politiskt och på andra sätt så att det är ju ja det är väldigt obehagligt det som har hänt.
0: En man I 40-årene tiltalt for svindel mot lånekassen. Han skal ha levert falsk dokumentasjon om opptak ved Harvard University for perioden 2021-2023 og fått utbetalt 1,5 millioner kroner. Man erkjenner skyld for bedrageri, skriver Drammens Tidende. USAs president Donald Trump skal delta på NATO-toppmøte I Tyrkia. Det skal holdes I Ankara 7. og 8. juli, der alliansens ledere skal avklare sentrale spørsmål. USAs utenriksminister Marco Rubio sier at Ukrainas president Volodymyr Zelensky invitert. Fra Norge deltar statsministeren, utenriksministeren og forsvarsministeren. EU-landene har gitt grønt lys for å starte medlemskapsforhandlinger med Ukraina og Moldova. Kypros, som har formannskapet I EU dette halvåret, sier de forbereder en formell åpning av forhandlingene om første kapittel. Verdens mest verdifulle fotballspiller Lamine Yamal, viser en fersk markedsvurdering. Den sveitsiske analysegruppen CS har vurdert de 100 mest verdifulle spillerne, basert på 8000 overganger. Yamal verdsatt til 358,1 millioner euro, mens Erling Braut Haaland rangeres som nummer to. Antonio Nusa også med på listen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet hjemme også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
3: Må du male hus I år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa... Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen. Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
4: Nå det to lykketall, det vil si doble sjanse på å vinne 100 000 på vår radiobingo på torsdag klokka 20.20. For kun 50 kroner kan du bli med. Da må du ha bingo-blokk, og den kan du kjøpe digitalt på nettstedet radiobingo.no. Skroll ned og klikk deg inn på Radio Lyngdal der. Eller så kan du kjøpe en fysisk bingo-blokk I et av våre utsalgssteder her I Lister og Lindesnes-regionen. I Lyngdal og Haugbostad på Mix Kiosk I alléen, Circle K I alléen, Sundkost I Altisenter I Handelsparken, Nærbutikken I Korsan, Pinnebyen Landhandel Snarkjøp I Kvås, Spar Konsmo, Joker Byremo, Joker Tingvatten, Coop Riks Eiken og her på radioen om I etterstedet. I Farsund på Farsund Folkepub, Rema 1000 Farsund, Circle K Farøy, YX Vanse, Coop Extra Lista I Vanse og Joker Borhaug. I Kvinnestall og Flekkefjord hos Nikos Grill Liknes Sentrum, Coop Priks på Feda, Tippekiosken Martin Jensen I Flekkefjord Sentrum og Circle K Flekkefjord. Og I Lindesnes på Rema 1000 Vigeland, Skattekammer Vigeland, ute på Kiwi Spangrei og Kiwi Marnagården I Øverbyen I Mandal. Bli med på torsdag klokka 20.20, og det altså to lykketall og 100 000! Og en liten påminnelse om at det 18-årsgrense for å kjøpe bingo-blokk og for å vinne på radiobingoen. Og har du spilleproblemet, sjekk hjelpelinjen.no.

0: en større politisk skandal I Sverige et riksdagsmedlem for partiet Sverigedemokraterna anklaget for å ha barnepornografi. Partiet en av de sterkeste politiske stemmene mot slike lovbrudd og har blant annet bedt om livstidsfengsel og kjemisk kastrering tidligere. Partileder Jimmy Åkesson sier til Sveriges Radio at det forskrekkelig og ubehagelig.
1: Det jo et... Ett väldigt allvarligt brott det handlar om. Det är förskräcklig brottslighet som vi bekämpar med kraft både politiskt och på andra sätt. Så att det är ju ja, det är väldigt obehagligt det som har hänt.
0: En man I 40-årene tiltalt for svindel mot lånekassen. Han skal ha levert falsk dokumentasjon om opptak ved Harvard University for perioden 2021-2023 og fått utbetalt 1,5 millioner kroner. Man erkjenner skyld for bedrageri, skriver Drammens Tidende. USAs president Donald Trump skal delta på NATO-toppmøte I Tyrkia. Det skal holdes I Ankara 7. og 8. juli, der alliansens ledere skal avklare sentrale spørsmål. USAs utenriksminister Marco Rubio sier at Ukrainas president Volodymyr Zelensky invitert. Fra Norge deltar statsministeren, utenriksministeren og forsvarsministeren. EU-landene har gitt grønt lys for å starte medlemskapsforhandlinger med Ukraina og Moldova. Kypros, som har formannskapet I EU dette halvåret, sier de forbereder en formell åpning av forhandlingene om første kapittel. Verdens mest verdifulle fotballspiller Lamine Yamal, viser en fersk markedsvurdering. Den sveitsiske analysegruppen CS har vurdert de 100 mest verdifulle spillerne, basert på 8000 overganger. Yamal verdsatt til 358,1 millioner euro, mens Erling Braut Haaland rangeres som nummer to. Antonio Nusa også med på listen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbett Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, savanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmått I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbett Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.
3: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.

0: parken. Den er gjenkommet
1: Kronprinsesse Mette-Marit forberedes til lungetransplantasjon ved Rikshospitalet. Legene sier forberedelsene skal bidra til å redde liv. Familien har I vinter opplyst at tiden nærmet seg, og hun har blitt ytterligere dårligere. Kronprins Haakon sier oksygentilførsel I hverdagen ikke en fullgod løsning. På direkte spørsmål under en pressekonferanse I Tokyo I går, sa kronprinsen at det legene som tar beslutningen om en transplantasjon.
2: Det jo et medisinsk spørsmål, så det opp til legene og det teamet som rundt henne å ta den avgjørelsen, og de følger sine prosedyrer. Så det et medisinsk spørsmål som eller de får svar.
1: I en større politisk skandal I Sverige et riksdagsmedlem for partiet Sverigedemokraterna anklaget for å ha barnepornografi. Partiet en av de sterkeste politiske stemmene mot slike lovbrudd og har blant annet bedt om livstidsfengsel og kjemisk kastrering tidligere. Partileder Jimmy Åkesson sier til Sveriges Radio at det forskrekkelig og ubehagelig.
3: Det jo et veldig alvorlig brott det handler om. Det forskrekkelig brottslighet som vi bekjemper med kraft både politiskt och på andra sätt så att det är ju ja det är väldigt obehagligt det som har hänt.
1: En man I 40-årene tiltalt for svindel mot lånekassen. Han skal ha levert falsk dokumentasjon om opptak ved Harvard University for perioden 2021-2023 og fått utbetalt 1,5 millioner kroner. Man erkjenner skyld for bedrageri, skriver Drammens Tidende. EU-landene har nå gitt grønt lys for å starte medlemskapsforhandlinger med både Ukraina og Moldova. Det Kypros som har formannskapet I EU dette halvåret, og de sier de forbereder en formell åpning av forhandlingene om første kapittel. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
4: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5 med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
5: Må du male hus I år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen». Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom!
6: Nå det to lykketall, det vil si doble sjanse på å vinne 100 000 på vår radiobingo på torsdag klokka 20.20. For kun 50 kroner kan du bli med. Da må du ha bingoblokk, og den kan du kjøpe digitalt på nettstedet radiobingo.no. Skroll ned og klikk deg inn på Radio Lyngdal der. Eller så kan du kjøpe en fysisk bingoblokk I et av våre utsalgssteder her I Lister og Lindesnesregionen. I Lyngdal og Haugbostad på Mix Kiosk I alléen. Circle K I alléen, Sundkost I Altisenter I Handelsparken, Nærbutikken I Korsan, Pinnebyen Landhandel Snarkjøp I Kvås, Sparekonsmo, Joker Byremo, Joker Tingvatten, Coop Prix Eiken og her på radioen vi til stede. I Farsund på Farsund Folkepub, Rema 1000 Farsund, Circle K Farøy, YX Vanse, Coop Extra Lista I Vanse og Joker Borhaug. I Kvinnestall og Flekkefjord hos Nikos Grill Likkende Sentrum, Coop Prix på Feda, Tippekiosken Martin Jensen I Flekkefjord Sentrum og Circle K Flekkefjord. Og I Lindesnes på Rema 1000 Vigeland, Skattekammer Vigeland, ute på Kiwi Spangrei og Kiwi Marnagården I Øverbyen I Mandal. Bli med på torsdag klokka 20.20, og det altså to lykketall og 100 000! Og en liten påbindelse om at det 18-årsgrense for å kjøpe bingoblokk og for å vinne på radiobingoen. Og har du spilleproblemet, sjekk hjelpelinjen.no.

0: Kronprinsesse Mette-Marit forberedes til lungetransplantasjon ved Rikshospitalet. Legene sier forberedelsene skal bidra til å redde liv. Familien har I vinter opplyst at tiden nærmet seg, og hun har blitt ytterligere dårligere. Kronprins Haakon sier oksygentilførsel I hverdagen ikke en fullgod løsning. På direkte spørsmål under en pressekonferanse I Tokyo I går, sa kronprinsen at det legene som tar beslutningen om en transplantasjon.
1: Det jo et medisinsk spørsmål, så det opp til legene og det teamet som rundt henne å ta den avgjørelsen, og de følger sine prosedyrer. Så det et medisinsk spørsmål som eller de får svar.
0: I en større politisk skandal I Sverige et riksdagsmedlem for partiet Sverigedemokraterna anklaget for å ha barnepornografi. Partiet en av de sterkeste politiske stemmene mot slike lovbrudd og har blant annet bedt om livstidsfengsel og kjemisk kastrering tidligere. Partileder Jimmy Åkesson sier til Sveriges Radio at det forskrekkelig og ubehagelig.
2: Det et veldig alvorlig brott det handler om. Det forskrekkelig brottslighet som vi bekjemper med kraft, både politiskt og på andre sätt. Så at det det veldig ubehageligt det som har hendt.
0: En mann I 40-årene tiltalt for svindel mot lånekassen. Han skal ha levert falsk dokumentasjon om opptak ved Harvard University for perioden 2021-2023 og fått utbetalt 1,5 millioner kroner. Man erkjenner skyld for bedrageri, skriver Drammens Tidende. EU-landene har nå gitt grønt lys for å starte medlemskapsforhandlinger med både Ukraina og Moldova. Det Kypros som har formannskapet I EU dette halvåret, og de sier de forbereder en formell åpning av forhandlingene om første kapittel. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
3: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer 458-78-488. Det 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.
4: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbet Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmått I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbet Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.

0: Det ropes varsku om norske jordbær. Jordbærsykdommen rød marg sprer seg blant norske produsenter. Det en sopp som angriper røttene slik at plantene visner bort og dør. Norsk landbruksrådgivning sier at noen kan få betydelig redusert jordbærproduksjon I år og flere år fremover. Kronprinsesse Mette Marit forberedes til lungetransplantasjon ved Rikshospitalet. Legene sier forberedelsene skal bidra til å redde liv. Familien har I vinter opplyst at tiden nærmet seg, og hun har blitt ytterligere dårligere. Kronprins Haakon sier oksygentilførsel I hverdagen ikke en fullgod løsning. På direkte spørsmål under en pressekonferanse I Tokyo I går, sa kronprinsen at det legene som tar beslutningen om en transplantasjon.
1: Det jo et medisinsk spørsmål, så det opp til legene og det teamet som rundt henne å ta den avgjørelsen, og de følger sine prosedyrer. Så det et medisinsk spørsmål som eller de får svar.
0: Elon Musks romfartsselskap SpaceX håper å hente inn 75 milliarder dollar, tilsvarende litt I overkant av 700 milliarder kroner ved en børsnotering. I planene priser selskapet til 1765 milliarder dollar. Hvis dette går igjennom, kan SpaceX bli blant USAs største selskaper og passere Tesla I markedsverdi. Israel og Libanon enige om å innføre våpenhvile etter samtale ledet av USA. En betingelse at Hezbollah stanser kamphandlingene og at personer med tilknytning til militsen forlater områdene sør I landet. Partene skal gjenoppta direkte samtaler den 22. juni for å forsøke å komme frem til en omfattende avtale. Real Madrids presidentkandidat Enrique Riquelme lover å signere Erling Braut Haaland dersom han vinner søndagens valg. I et TV-intervju I går sa han dette, melder El País. Haalands far og agenten avviser påstanden om en avtale, ifølge en uttalelse som Fabrizio Romano har lagt ut. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: on 16th Avenue.
1: Med Erlend og 16th Avenue ønsker Morgan deg velkommen til kaffekoppen her på Radio Lyngdal denne torsdagen 4. juni. Håper du har det fint der du akkurat nå, og takk for at du har kanalen din her tunet inn på oss. Vi skal starte med litt musikk før vi går videre på en liten tur innom værmeldingen.

The Killers og Runaway, et fantastisk fin musikk der ifra gruppa som underholdt før Champions League-finalen siste lørdag på TV, direkte TV over hele verden. Vi skal ta med litt værmelding nå for denne torsdagen her. Det ser ut til å bli en grå dag denne dagen her, og kan ventes litt regn i løpet av dagen. Det har regnet ganske godt I natt, og det regner nå I løpet av formiddagen, og ettermiddagen det lettere. Det ser ut til at vi kan få ganske så fint vær på lørdag. Det har jo vært ganske så mye regn, og det meldt en del regn de neste 7-8-10 dagene, før det ser ut som det kommer et høytrykk innover landsdelen.

I Want It All og Queen fikk du høre der. Vi skal se litt kort og greit starte på dagen I dag, torsdag 4. juni, årets 155. dag. Vi I uke 23, og det 210 dagen av 2026.

0: Haris Bakkeri I Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Det jo påsmørte baguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker.
1: Må du male hus I år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen». Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
2: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400-02-118. 400-02-118. Velkommen innom!
3: Nå det to lykketall, det vil si doble sjanse på å vinne 100 000 på vår radiobingo på torsdag klokka 20.20. For kun 50 kroner kan du bli med. Da må du ha bingo-blokk, og den kan du kjøpe digitalt på nettstedet radiobingo.no. Skroll ned og klikk deg inn på Radio Lyngdal der. Eller så kan du kjøpe en fysisk bingo-blokk I et av våre utsalgssteder her I Lister og Lindesnes-regionen. I Lyngdal og Haugbostad på Mix Kiosk I Alléen, Circle K I Alléen, Sunnkost I Altisenter I Handelsparken, Nærbutikken I Korshavn, Pinnebyen Landhandel Snarkjøp I Kvås, Spar Konsmo, Joker Byremo, Joker Tingvatten, Coop Priks Eiken og her på radioen og med til stedet. I Farsund på Farsund Folkepub, Rema 1000 Farsund, Circle K Farøy, YX Vanse, Coop Ekstra Lista I Vanse og Joker Borhaug. I Kvinnesdal og Flekkefjord hos Nikos Grill Liknes sentrum, Coop Priks på Feda, Tippekiosken Martin Jensen I Flekkefjord sentrum og Circle K Flekkefjord. Og I Lindesnes på Rema 1000 Vigeland, Skattekammer Vigeland, ute på Kiwi Spangrei og Kiwi Marnagården I Øvrebyen I Mandal. Bli med på torsdag klokka 20.20, og det altså to lykketall og 100 000! Og en liten påminnelse om at det 18-årsgrense for å kjøpe bingo-blokk og for å vinne på radiobingoen. Og har du spilleproblemet, sjekk hjelpelinjen.no.
0: Du hører nå på Kaffekoppen her på Radio Lyngdal. Lokalt, levende, I dag... Hverdage fra 8 til 10.

Det var Finn Kalvik, det blusen din. Og vi ser litt mer på denne dagen her, for på denne dagen her I 1937 så var det en kar som født. Eller han var I hvert fall født på den dagen her I San Benito I Texas. Det var Freddy Fender. I 1975 så slo han til topps og gjorde en superhit med Before the Next Teardrops Fall. Og han gikk bort 14. oktober 2006. Vi skal få Freddy Fender Before the Next Teardrop Falls.

Bruce Springsteen, No Surrender, cirka 17:05 denne timen her. Vi har klar en lokal musikk, en gruppe som kaller seg for Armod. Han som synger, han har spilt bass I Åsmund Åmli Band I mange år og skrevet mange av låtene der. Stian Øvland som da rett og slett har gjort litt solo der I Armod. Forunderlig komme her.

Riders on the Storm og The Doors fikk du høre der. The Doors var jo en gruppe som gjorde det ganske så stort, men etter at James Douglas Morrison, eller bedre kjent som Jim Morrison, gikk bort 3. juli 1971, så ble det ikke det samme etter det. De grunnla The Doors I 1965 I Venice, California, og de gjorde 2 år på å komme seg ordentlig I gang før resten bare falt på plass, og ting ble som det ble, og det var kjempegod suksess, som sagt, fram til han gikk bort I 1971. Og samme året, altså 1971, så var det en gruppe som slo seg sammen og gjorde det rett og slett ganske så stort. Glenn Frey, Don Henley, Bernie Lydon og Randy Meisner, som da gjorde seg store sammen med gruppa The Eagles. De slo seg sammen I 1971, og de har jo hatt en enorm karriere, og fortsatt still going, med Don Henley, Joe Walsh, Timothy B. Schmidt, Vince Gill på vokal, og Deacon Frey. Og tidligere medlemmer da Glenn Frey, Bernie Lydon, Randy Meisner og Don Felder da, som kjent for å ha komponert introen, eller spilt introen på Hotel California. Vi skal få en helt annen låt, Tequila Sunrise og The Eagles.

Fra The Eagles over på Lodi og John Fogerty sammen med Tyler Fogerty. Og vi skal få nå litt musikk før hele teamet her. Maroon 5, Memories.

0: Du har bedre råd enn du tror, det mener sjeføkonom Kjetil Olsen I Nordea, som sier mange undervurderer egen kjøpekraft, selv om matvareprisene har økt. Han viser til at lønningene også har steget de siste to årene, som reduserer verdien av gjeld. Det også lavere kostnader for barnehave, SFO og transport. Kronprinsesse Mette Marit forberedes til lungetransplantasjon ved Rikshospitalet. Legene sier forberedelsene skal bidra til å redde liv. Familien har I vinter opplyst at tiden nærmet seg, og hun har blitt ytterligere dårligere. Kronprins Haakon sier oksygentilførsel I hverdagen ikke en fullgod løsning. På direkte spørsmål under en pressekonferanse I Tokyo I går, sa kronprinsen at det legene som tar beslutningen om en transplantasjon.
1: Det jo et medisinsk spørsmål, så det opp til legene og det teamet som rundt henne å ta den avgjørelsen, og de følger sine prosedyrer. Så det et medisinsk spørsmål som heller de får svar.
0: Det ropes varsku om norske jordbær. Jordbærsykdommen rød marg sprer seg blant norske produsenter. Det en sopp som angriper røttene slik at plantene visner bort og dør. Norsk landbruksrådgivning sier at noen kan få betydelig redusert jordbærproduksjon I år og flere år fremover. Av de ting du nå skal være oppmerksom på asiatisk tigermygg. Den sprer seg mot Norge, og Folkehelseinstituttet følger situasjonen ekstra tett. Arten kan være bærer av tropesykdommer, men det at myggen her betyr ikke at sykdommen følger med. En av de viktigste faktorene høye nok temperaturer. Elon Musks romfartsselskap SpaceX håper å hente inn 75 milliarder dollar, tilsvarende litt I overkant av 700 milliarder kroner ved en børsnotering. I planene priser selskapet til 1765 milliarder dollar. Hvis dette går igjennom, kan SpaceX bli blant USAs største selskaper og passere Tesla I markedsverdi. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbet Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbet Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.
3: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodeord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.
4: Du hører nå på Kaffekoppen her på Radio Lyngdal, lokalt, levende, I dag, hverdage fra 8 til 10.

Lokalmusikk derifra, Peter Omland som sang Havet. Og visste du at to ganger I uka så det non-stop Sørlandet du kan høre her på kanalen? Det blant annet på tirsdagen klokka 14.05 så går det non-stop Sørlandet. Og torsdagen 14.05, da det en time med bare musikk ifra sørlandsbaserte artister. Vi skal få noe annet enn sørlandsbasert musikker nå. Lil Nas X og Rodrigo og Gabriela, Old Town Road.

Misjon som banalister har møteuke fra 2. til 7. juni, og det Egil Grindland som taler. Torsdag det klokken 19.30, da det på Lindland Bedehus. Fredag det klokken 19.30 på Betlehem Brekne, da det Agnar Gjertsen som synger, og da blir kveldsmat. Lørdag det møte klokken

Ilse Jantzeme, med Caldo Keys som medvirkende. Her koster det 300 kroner per billett, og det blir salget av billetter I døra. Og det en konsert med Chopin til Mallorca med Schubert til Wien. I et tid der reiser ofte måles I flybilletter og hotellnettet, så inviterer altså den latviske pianisten Ilse Jantzene publikum med på en helt annen ferd, en indre reise gjennom musikkens rom og historiens skyggeside. Og dette altså torsdag 11. juni, og det billetter som selges I døra til 300 kroner stykk. Da det nye uke med nye møter hos menigheten Håpe I Vanse. De et varmt og godt miljø med Jesus I sentrum. Søndag 7. juni klokken 17 det vitnemøte og inspirasjonskveld. Det alltid spennende og interessant å høre hva mennesker opplever med Jesus. Det blir kaffe og noe å bite I etter møte. Alle hjertelig velkommen til menigheten Håpe I Vanse. På søndag inviteres du til møte på Betania Lyngdal. Det klokka 19, og det Ketil Salminen som taler. Alle hjertelig velkommen til Betania Lyngdal nå på søndag klokka 19. Mandag 8. juni klokka 18 på Lyngdal Rådhus, da inviterer Diabetesforbundet Lister til medlemsmøte. Diabetessykepleier Solbjørg Grøtteland kommer og snakker om tema «Å leve godt med diabetes og diabetesutbrenthet». Det blir litt å bite I, og det blir enkel utlodding. Alle vel møtt til Diabetesforbundet Listers medlemsmøte mandag 8. juni klokka 18 på Lyngdal Rådhus. Mandag 8. juni inviterer MIF Lister, altså med Israel for fred Lister, til en innholdsrik kveld med et eksklusivt digitalt foredrag av professor Torkel Brekke. Temaet for kvelden debatten I Norge etter 7. oktober. Det blir foredrag via videolink med påfølgende spørsmålsrunde. Det blir kaffe og kaker og god tid til samtaler rundt bordene. Og stedet, Lyngdal Kirkesenter og tidspunktet klokka 19. Inviter noen med deg og kom, altså mandag 8. juni klokka 19 på Lyngdal Kirkesenter og møte I regi av MIF Lister. Vil du tenke deg på bazaar? Fredag 12. juni klokken 18, da det bazaar, og det ute på Belland gamle skolehus. Ta med godt humør, alle vel møtt. Det blir kaffe og kaker. Det altså bazaar på Belland gamle skolehus, fredag 12. juni klokken 18.

0: Maris Bakkeri I Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Det jo påsmørte baguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker.
1: Må du male hus I år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen». Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
2: Hvor mange kumpe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kumpe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelag av listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400-02-118. 400-02-118. Velkommen innom!
3: Og ble det av alt det vi har drømt? Og ble det av alt det vi hadde tenkt?

Jan Engervik som sang fotball, fjernsyn og chips. Vi skal over på en norsk gruppe som heter CC Cowboys, og de skal synge om Harry før vi skal en tur innom mer på dagens dato.

Harry, Sisika Boys, vi holder oss på dagens dato. Det jo altså 4. juni. I 1783 I Frankrike ble en varmluftballong laget av brødrene Montgolfier sendt opp I en omtrent 1830 meters høyde under en visning. Og det må, jeg ville ikke ha vært den første som salte meg opp I den, men noen måtte det jo vært. Og I 1888, Fridtjof Nansens ekspedisjon for å krysse Grønland på ski la ut fra Island på denne dagen her. Og på denne dagen her I 1947, Nordforsk ble stiftet som en nordisk samarbeidsorganisasjon for teknisk naturvitenskapelig forskning. Og det ble stiftet på denne dagen her.

På den dagen her I 1941, Wilhelm den andre Tysklands keiser fra 1888 til 1918, gikk bort. Han var født I 1859, han levde I eksil I Nederland fra 1918. Og på denne dagen her I 1979 I Ghana utførte Jerry J. Rawlins et kupp. Etter nytt kupp I 1981 var han president frem til 2001. Og ta med I den dagen her 1968 I USA ble presidentkandidat Robert F. Kennedy skutt på valgmøte av en palestinsk immigrant og døde dagen etter.

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo I Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken I Kvinesdal kommune på Nikos Grill I Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og I Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord I Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården I Mandal. Og I tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

Marius Møller og den du vet Vestergabe, de ligger klar her med låta Takk til alle kvinner. Og den skal du få høre her i kaffekoppen. Hei til fortsatt morgen, og vi nærmer oss heil nå og slutten for dagens sending.

Lisbeth Hauge smiler i morgenstund. Morgen, takk for følget i dag, og ønsker deg en god torsdag videre. 3 busser rull, 16 dager på plattform, før du får litt musikk hjem mot heil her på kanalen. Takk for i dag.

0: Kronprins Håkon landet på Oslo Lufthavn I morges. I går ankom prinsesse Ingrid Alexandra fra Australia. De begge kommet tilbake før tiden for å bruke tid sammen som familie, noe kronprinsen sier de finner styrke I.
1: Ja, vi jo en familie som viktig for hverandre, så det å samles og være sammen, det noe vi finner styrke I.
0: Kabinansatte I SAS samt sture- og bakkemannskap skal I mekling hos riksmekleren nå senere I måneden. Bakgrunnen uenighet om lønn. Kabinforeningen sier lønnskapet mot andre flyselskaper nå litt over 20%. Ved brudd kan flystreik starte fra onsdag 24. juni. Du har bedre råd enn du tror, det mener sjeføkonom Kjetil Olsen I Nordea som sier mange undervurderer egen kjøpekraft, selv om matvareprisene har økt. Han viser til at lønningene også har steget de siste to årene, som reduserer verdien av gjeld. Det også lavere kostnader for barnehave, SFO og transport. Av de ting du nå skal være oppmerksom på asiatisk tigermygg. Den sprer seg mot Norge, og Folkehelseinstituttet følger situasjonen ekstra tett. Arten kan være bærer av tropesykdommer, men det at myggen her betyr ikke at sykdommen følger med. En av de viktigste faktorene høye nok temperaturer. Valgkomiteen I Norges skiforbund foreslår et kutt I godtgjørelsen til skipresidenten før helgens skiting. Ifølge innstillingen foreslås lønn redusert fra 1,98 til 1,5 millioner kroner. Bakgrunnen forbundets krevende økonomi og et behov for å vise moderasjon. Elever I britiske skoler skal få mer å si om skolehverdagen gjennom noe de kaller Smart School Councils. Her planlegger elevene ukentlige møter om spørsmål fra skolehverdagen og nyheter. Målet å gi flere elever en reell stemme, også de som ellers blir lite hørt. Nesten 9 av 10 elever sier de blir lyttet til. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Hei og velkommen til oppslagstavla og den lokale andakten her på Radio Lyngdal. Klokka passert 10, mitt navn Stein Helge Nilsen, og vi skal først ta for oss kunngjøringer som kommet inn fra dere lag og foreninger. Og I forhold til kunngjøringer, har du noe fra ditt lag eller din forening som du tenker kan være aktuelt å få med her I oppslagstavla på faste tid gjennom hele uka? Ta gjerne kontakt, vi har en dedikert e-postadresse. Den heter annonse@radiolyngdal.no, altså annonse@radiolyngdal.no. Den kan du bruke, eller så kan du kontakte oss på telefon. Her kommer altså dagens kunngjøringer fra dere lag og foreninger. Misjonssambandet Lister har møteuke fra 2. til 7. juni, og det Egil Grindland som taler. Torsdag det klokken 19.30, da det på Lindland Bedehus. Fredag det klokken 19.30 på Betlehem Brekne, da det Agnar Gjertsen som synger, og da blir kveldsmat. Lørdag det møte klokken 17 på Betlehem Brekne, da det åpent hus, varm mat og utlodning. Og søndag det klokken 19.30 på Betlehem Brekne, Anne og Tori Skjeibrok synger, det blir kollekt på møtene, alle hjertelig velkommen til Misjonssambandet Lister sin møteuke fra 2. til 7. juni. Lyngdal menighet melder om følgende. Søndag 7. juni klokken 11 det familiegudstjeneste I Lyngdal kirkesenter. Da blir det utdeling av 10 års bibel og søndagsskolens dag, og etter gudstjenesten blir det grilling og aktiviteter. Og på søndag 7. juni det gudstjeneste I Kvås kirke klokken 19. Og så minner jeg om torsdag 11. juni, da det klassisk konsert I Lyngdal kirke med Ilse Jantseme, med Kaldo Kis som medvirkende. Her koster det 300 kroner per billett, og det blir salg av billetter I døra. Og det en konsert med Chopin til Mallorca og med Schubert til Wien. I et tid der reiser ofte måles I flybilletter og hotellnettet, så inviterer altså den latviske pianisten Ilse Jantseme publikum med på en helt annen ferd, en indre reise gjennom musikkens rom og historiens skyggeside. Og dette altså torsdag 11. juni, og det billetter som selges I døra til 300 kroner stykk. Da det nye uke med nye møter hos menigheten Håpe I Vanse. Det et varmt og godt miljø med Jesus I sentrum. Søndag 7. juni klokken 17 det vitnemøte og inspirasjonskveld. Det alltid spennende og interessant å høre hva mennesker opplever med Jesus. Det blir kaffe og noe å bite I etter møte. Alle hjertelig velkommen til menigheten Håpe I Vanse. På søndag inviteres du til møte på Betania Lyngdal. Det klokka 19, og det Ketil Salminen som taler. Alle hjertelig velkommen til Betania Lyngdal nå på søndag klokka 19. Mandag 8. juni klokka 18 på Lyngdal Rådhus, da inviterer Diabetesforbundet Lister til medlemsmøte. Diabetessykepleier Solbjørg Grøtland kommer og snakker om tema «Å leve godt med diabetes» og «Diabetesutbrenthet». Det blir litt å bite I, og det blir enkel utlodding. Alle vel møtt til Diabetesforbundet Listers medlemsmøte mandag 8. juni klokka 18 på Lyngdal Rådhus. Mandag 8. juni inviterer MIF Lister, altså med Israel for fred Lister, til en innholdsrik kveld med et eksklusivt digitalt foredrag av professor Torkel Brekke. Temaet for kvelden det debatten I Norge etter 7. oktober. Det blir foredrag via videolink med påfølgende spørsmålsrunde. Det blir kaffe og kaker og god tid til samtale rundt bordene. Og stedet, det Lyngdal Kirkesenter, og tidspunktet klokka 19. Inviterer noen med det, og kom, altså det mandag 8. juni klokka 19 på Lyngdal Kirkesenter, og møte I regi av MIF Lister. Vil du tenke deg på bazaar? Fredag 12. juni klokken 18, da det bazaar, og det ute på Belland gamle skolehus. Ta med godt humør, alle vel møtt, det blir kaffe og kaker. Det altså bazaar på Belland gamle skolehus, fredag 12. juni klokken 18. Da skal vi over til denne ukes lokale andakt, og denne gangen så det en gjenlytt med en tidligere sendt andakt, og det Tarje Nora Berg som skal holde den. Vi får først litt fin musikk, og så en innledning ved Odd B. Andreasen, og gjør oppmerksom på at denne andakten ble spilt inn kort tid før Tarje Nora Berg gikk bort I 2016.

0: Salmen om det gode livet, eller salme 1, er utgangspunktet i Tarjei Norvæg sin andakt denne torsdagen. Og du skal også blant annet få hørt om Bibelens sterkeste lovnad.
1: Vi les fra Bibelens første salme, salme 1. Dette er salmen om det gode livet. Tenker han seg menneskeslekta som et stort orkester, gjev denne salmen oss grunntonen, eller kammertonen, som alle instrumenter skal stemmes etter. Sæl er den som ikke fylger råd fra gudløse menneske, og ikke slår inn på syndarveg, eller sitter i lag med spottarar, men har si glede i Herrens lov, og grunnar på hans lov dag og natt. Han er like tre planta ved rennande bekker. Det gjev si frukt i rette tid, og løvet visnar ikke på det. Alt han gjer skal lukkast. Så er det ikke med dei gudløse. Dei er lik agner som spreiest av vinden. Derfor skal ingen gudløs stå seg når domen fell, og ingen syndar være med der de rettferdige samlast, for Herren kjenner vegen åt de rettferdige, men vegen åt de gudløse fører til undergang. Tenk deg et stort orkester før konserten. Dirigenten gjev tonen med sin stemmegaffel, og musikerne stemmer. Først når alle har stemt i den rette tonehøgda, kan konserten ta til. Slik be musikeren Knut Buen i si fagre bønn. Stem, våre understrenger, eins med ditt himmelske kor, og lær oss å synge og spele som murene fell på jord. Hva er så grunntonen i den himmelske sången? La oss lytte til han såleis som vi møter han i åpenbaringa 7:9-17. Koret er så stort at ingen kan telje det, av alle folkeslag etter og tungemål. De er alle kledde i hvite klede og har palmegreiner i hendene, og hva syng de? De synger en lovsång til sin Gud og skapar, og til han som gav sitt eget liv for å frelse deg. Dette er sjølve temaet i sången, men sjølve tonen og klangen i den er den guddommelige kjærleiken som Gud har lagt inn i hjarta til deg som syng. Hva vil det sige å ha sig glede i Herrens lov, så den lever i oss til alle tider? Slik lyder det fra salme 119, Bibelens lengste salme. Å, hvor jeg elsker din lov, hele dagen er hun i mine tanker. Vers 97. I ditt hjarta gjemmer jeg ditt ord, så jeg ikke skal synde mot deg, vers 11. Dine lovbå er min eiendom for alltid, ja, de gleder mitt hjarta, vers 111. Når Jesus tek tak i Guds lov og åpner den for oss, så kan vi se hvordan Guds kjærleik fløymer ut av den. En av de lovkundige ville sette Jesus på prøve og spurte, «Meister, hva er det største bået i lova?» Han svarer, «Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjarta, av hele ditt sjel og av alt

dukk, det skal det òg gjøre mot deg, for så er lova og profetene. Ber byrene til hverandre, og oppfyll på den måten Kristi lov, Galaterne 2:6. Vær ingen noe skyldig, utan det å elske hverandre. Den som elsker, har oppfylt loven, Romerne 13:8. Størst er kjærleiken, utan den er jeg ingenting. Men denne guddommelige kjærleiken produseres ikke i et menneskehjerte. Den kjem som ei gåve fra Gud til oss. Kjærleiken er ikke det at vi har elska Gud, men at han har elska oss og sendt sonen sin til soning for syndene våre. Det, kjære, har Gud elska oss så høgt, da er vi skyldige til å elske hverandre. 1. Johannes 4:10. Vi elsker av de han elsker oss først. Hva er det så å grunne på Guds lov dag og natt? Det er å grunne på Guds store kjærleik til oss, og åpne oss for den. Får Guds kjærleik flyte inn i oss og gjennom oss, er vi som et tre planta ved rennende bekker, og vi vil bære frukt til ære for han som ikke kan slutte å elske oss. I Salme 1 har vi Bibelens sterkeste lovnad. Etter å ha skildra de fruktbare tre ved rennende bekker, kjem denne lovnaden. Alt han gjør skal lukkast. Men denne lovnaden reiser dette spørsmålet. Hva vil det seie å lukkast som menneske? Jeg tror at svaret er så enkelt som dette. Vi lukkast som menneske i samme grad som Gud får gi oss det vi ber om i bøn av Jesus lærde oss, Fader vår. Vi lukkast som menneske ved å omgåast Gud som vår far. Vi lukkast som menneske når Guds navn vert helga gjennom oss. Guds rike har framgang ved oss, og Guds vilje og vår vilje går inn i et fruktbart samarbeid. Vi lukkast også som menneske når vi deler vårt brød eller våre jordiske verdier med hverandre, og når tilgivinga heng så laust hjå oss som den gjer hjå Gud. Freistingar vil vi alltid møte på vår livsveg, og er i seg sjølv korkje vonde eller gode. Dei blir det vi gjer dei til. Og lukkast som menneske er å sjå freistingane som sjanser til å vise vår truskap mot Gud. Sammenlign Josef i huset til Potifar. Hva har ikke han vitna for kommende slekter med å flykte fra den utrue kona med disse orda? Hvordan skulle jeg kunne gjøre så stygg ei gjerning som å synde mot Gud? Josef er såleis sett fram ifra døme på dette å lukkast som menneske. Det er såleis ingen tvil. Vi lukkast i same grad som Gud får overtydd oss om at vi er elska. La oss be. Du har skapt oss til ære, til å ære deg med vårt liv. Hjelp oss og tru oss så høgt elska av deg, at vi kan nå det målet. Amen.

0: Hjertelig velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, som produsert av Norea Mediemisjon. Og da gir vi ordet til hun som dagens andagsholder, Ellen Raen.
1: Andaktene denne uka har temaet Over en jødisk bibel. I dag vil jeg dele noe om dette, for jøde først, og så for folkeslagene. I Romerbrevet kapittel 9, 10 og 11 underviser Paulus om Guds vei med Israels folke, og om frelse for Israel og for de andre folkeslagene, som kalles hedningene. Og der er vi de fleste av oss. Det ligger ikke noe negativt i uttrykket hedningene, det betyr bare at vi ikke jøder. Paulus sier i Romerbrevet 9, «Jeg bærer stor sorg i hjertet og plages uavbrutt. Ja, jeg skulle gjerne vært forbannet og skilt fra Kristus, om det bare kunne være til hjelp for mine søsken, som av samme folk som jeg. De israelitter, de har retten til å være Guds barn, og herligheten, paktene, loven, tempeltjenesten og løftene, tilhører dem. De har fedrene, og fra dem stammer også Kristus, han som Gud over alt, velsignet i all evighet. Amen. Klarere kan det vel ikke sies? Jøderne har første prioritet til Jesus og til alle evangeliets goder. I Jerusalem ligger Kaspari Senter for bibelske og jødiske studier. Der arrangeres det årlig et kurs for internasjonale deltakere. Temaet for kurset å oppdage Jesus i hans jødiske kontekst. Det skjer gjennom forelesninger og ekskursjoner til bibelske steder, der det skjedde. Dette gir kunnskap og opplevelser som berikende for det personlige troslivet, og som kursdeltakerne kan dele videre i sine sammenhenger når de kommer hjem. Andreas Johansson var tidligere utsending fra Israelsmisjonen til Israel. Han sier at han reiste ut som kristen og kom tilbake som hedningkristen. Hva mener han med det? Jo, han sier, «Hver gang jeg åpner Bibelen, blir jeg minnet om at Messias først og fremst kom til noen andre enn meg. Bibellesingen og identiteten ble forandret av å leve i et jødisk land og lese Bibelen sammen med jøder. Det var som å gå fra å lese Bibelen i svart-hvitt til å lese den i farger», sier Andreas og fortsetter. Som ikke jøde kan jeg bare nærme meg Jesus i andre rekke. Noen andre står foran meg i køen. Dette kan oppleves provoserende. Men så lenge det handler om nåde, og ikke om menneskeretter, så det bare sunt å innse at det jødiske folket hører mye mer hjemme og passer bedre inn hos Jesus enn det jeg gjør. Så langt. Andreas Johansson. Ydmykhet overfor det folket som først fikk evangeliet og siden spredte det til verden, det ønsker jeg også å vise. Som Guds utvalgte folk har de lidd så ufattelig mye, og gjør det fremdeles. De fortjener vår støtte og respekt, og de trenger å møte Guds kjærlighet og frelse i sin Messias. De færreste av oss får gå på kurs i Jerusalem eller være i bibelgruppe sammen med jøder. Det jo heldigvis ikke noe must for å bli kjent med Jesus og leve med ham. Vi så privilegierte som har Bibelen og forkynnelsen så tilgjengelig i våre liv. Det ikke alle av våre medkristne i verden som har det sånn, det vet vi. Paulus bruker sterke ord om sitt ønske om frelse for folket sitt, leste vi i begynnelsen. at han selv er villig til å være forbannet og skilt fra Jesus, dersom det kunne hjelpe hans folk. Han visste nok at det ikke ville hjelpe dem, men så sterkt kjenner han at deres frelse ligger på hans hjerte. Og som hedningenes apostel, så vier han livet sitt til å bringe budskap om frelse videre ut til hedninger. Samtidig som han på hvert nytt sted han kom på sine reiser, først oppsøkte jødene i synagogen. Jeg tør ikke bruke så sterke ord som Paulus, men jeg ønsker at iveren for at både jødene og andre mennesker får møte Jesus, at det skal prege mitt liv. Vi ber. Gode Gud, takk for at vi hedninger også er inkludert i din frelsesplan. Så ber vi om at noe av den nøden som Paulus hadde for sitt folk og for de andre folkene, må smitte over på oss som er Jesus-troende, kristne, i dag. Vi ber om frelse og fred for alle folk. Og vi ber om styrke, Guds nærvær og utfrielse for våre trossøsken som lever under tøffe forhold. Vær du, Gud, din nær. Amen.

Vi har lyttet til en andakt I serien Over en åpen Bibel, og Ellen Raen var dagens andaktsholder. Her et godt tips til slutt. Last ned vår app som heter Mediemisjon. Da har du mye av vårt gode innhold på din mobil.

0: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
1: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa: «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
2: Nå er det 2 lykketall, det vil si doble sjanse på å vinne 100 000 på vår radiobingo på torsdag klokka 20.20. For kun 50 kroner kan du bli med. Da må du ha bingoblokk, og den kan du kjøpe digitalt på nettstedet radiobingo.no. Skroll ned og klikk deg inn på Radio Lyngdal der. Eller så kan du kjøpe en fysisk bingoblokk i et av våre utsalgssteder her i Lister og Lindesnes-regionen. I Lyngdal og Haugbostad på Mix Kiosk i Alléen, Circle K i Alléen, Sunnkost i Altisenter i Handelsparken, Nærbutikken i Korshavn, Pinnebyen Landhandel Snarkjøp i Kvås, Sparekonsmo, Joker Byremo, Joker Tingvatten, Coprix Eiken og her på radioen om vi er til stede. I Farsund på Farsund Folkepub, Rema 1000 Farsund, Circle K Farøy, YX Vanse, Coop Extra Lista i Vanse og Joker Borhaug. I Kvinnesdal og Flekkefjord hos Nikos Grill Liknes sentrum, Coop Rix på Feda, Tippekiosken Martin Jensen i Flekkefjord sentrum og Circle K Flekkefjord. Og i Lindesnes på Rema 1000 Vigeland, Skattekammer Vigeland, ute på Kiwi Spangrei og Kiwi Marnagården i Øvrebyen i Mandal. Bli med på torsdag klokka 20.20, og det er altså 2 lykketall og 100 000! Og en liten påminnelse om at det er 18-årsgrense for å kjøpe bingoblokk og for å vinne på radiobingoen. Og har du spilleproblemer, sjekk hjelpelinjen.no.
3: I'm your masters of war. Here they build the big guns.

Det er Radio Lyngdal du lytter til, og klokka den nærmer seg 11 her denne torsdagen. Vi skal fortelle hva som skjer videre utover dagen i dag. Nå 10:55 etter nyheter og reklame får vi Nilsens Café med undertegner. Det er musikk fra Hine Håre dager. Klokka 12:05, da blir det oppslagstavle med kunngjøringen for lag og foreninger. Fra klokka 13:05 til 14 blir det non-stop countrymusikk. Fra 14:05 til klokka 15 blir det non-stop med musikk fra Sørlandet. Klokka 15:35 får vi oppslagstavle med kunngjøringen for lag og foreninger. Klokka 16:05, kaffekoppen med Morgan Lilene. Klokka 18:05, oppladning til bingoen i kveld. Kveldsmiks heter det programmet, med mye god musikk og litt prat innimellom. Og bingoen den starter altså klokka 20:20. Litt før der, klokka 20:16, da blir det informasjon om bingoen. Og når bingoen er ferdig, klokka 21:45, får vi Skansat her på Radio Lyngdal. Men nå litt mer musikk før vi får nyheter og Nilsens Café. Musikk.

gamle spor. Minne fra slag i ujevn takt, urørt av kapitalismens makt. Ja, tida går, men mernan sviver, evighetsmaskinen ingen vil hive. Han grønn og fin og bare min, en trofast venn som gir meg ro. Vi har ikke bruk for noe annet enn marna her nede langs kysten. En liten dram før du svever i gang, det alt som skal til.

0: chapeau. En trouw vast wen, zo je ben roe. Mee haak je broek voor no handen en marna, her nere langs gisten. En leden drank.
1: Nå skal fastlegen belønnes med penger når han ikke sykemelder deg. Regjeringen og Legeforeningen endrer fastlegenes takstsystem fra I år. Helseminister Jan Christian Vestre og Legeforeningens president Anne-Karin Rime sier endringen skal redusere sykefravær ved at det blir mer lønnsomt å unngå full sykemelding. Kronprins Haakon landet på Oslo Lufthavn I morges. I går ankom prinsesse Ingrid Alexandra fra Australia. De begge kommet tilbake før tiden for å bruke tid sammen som familie, noe kronprinsen sier de finner styrke I.
2: Ja, vi jo en familie som viktig for hverandre, så det å samles og være sammen, det noe vi finner styrke I.
1: Kabinansatte I SAS samt sture- og bakkemannskap skal I mekling hos riksmekleren nå senere I måneden. Bakgrunnen uenighet om lønn. Kabinforeningen sier lønnskapet mot andre flyselskaper nå litt over 20%. Ved brudd kan flystreik starte fra onsdag 24. juni. Du har bedre råd enn du tror, det mener sjeføkonom Kjetil Olsen I Nordea som sier mange undervurderer egen kjøpekraft, selv om matvareprisene har økt. Han viser til at lønningene også har steget de siste to årene, som reduserer verdien av gjeld. Det også lavere kostnader for barnehave, SFO og transport. Valgkomiteen I Norges Skiforbund foreslår et kutt I godtgjørelsen til skipresidenten før helgens skiting. Ifølge innstillingen foreslås lønnen redusert fra 1,98 til 1,5 millioner kroner. Bakgrunnen forbundets krevende økonomi og et behov for å vise moderasjon. Elever I britiske skoler skal få mer å si om skolehverdagen gjennom noe de kaller Smart School Councils. Her planlegger elevene ukentlige møter om spørsmål fra skolehverdagen og nyheter. Målet å gi flere elever en reell stemme, også de som ellers blir lite hørt. Nesten 9 av 10 elever sier de blir lyttet til. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Må du male hus I år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen». Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
4: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!

Hei og velkommen til Nilsens Café. Mitt navn Stein Helge Nilsen, og denne kaféen en slags visuell kafé da, for det jo et radioprogram, men vi ser for oss at vi sitter på en kafé, kikker ut vinduet, har gjerne en kopp kaffe og litt å bide I, og bort I hjørnet der så står det en jukebox som man kan gå bort og bytte musikk på sånn innimellom. Det var kanskje sånn før I tida, nå hvis man har musikk på en kafé så det jo gjerne litt mer sånn digitale måte det kommer ut på. Men vi kan jo innbilde oss I hvert fall at vi på kafé. Og vi begynte jo dagens kafé med en kar fra Sveio I Sunnhordaland. Stanley Jakobsen heter han, og du kjenner kanskje litt igjen denne aviseteksten her da. I morgen, men ikke I dag, for I dag det ikke det slag. Han jo kjent for skigarsviser, og dette var jo da den første LP'en hans I 1976. Og han var egentlig visesanger på heltid frem til 1982. Han utdannet sivilagronom med Norges Landbrukshøyskole på Ås. Og det var jo sivilagronom han da begynte å jobbe med det etter at han sluttet å være visesanger. Det kom ut 7 LP-plader med Stanley Jakobsen fra 1976 til 1982. Vi skal over til en jente, eller en dame, godt voksen ble hun også, da hun gikk bort I 2015, 30. juli, da var hun 67 år. Det klart for Lynn René Andersen. Hun vokste opp I Kalifornien, født I Nord-Dakota, og datter av country-sangskriverne Casey og Liz Andersen. Hun hadde norske røtter, akkurat som Stanley Jakobsen fra Sveio, så kom oldefaren til Lynn Andersen fra Øyemark I Østfold, og tippoldemora kom fra Drangedal I Telemark. Hun var blant annet med på Tore på sporet, der besøkte hun Norge og møtte fjerne slektinger. Det var mora hennes som sånn sett sørget for at Lynn ble kjent, for hun hadde en av sangene som ble en mindre hit for Merle Haggard, noe som gjorde at mora fikk en platekontrakt, og Lynn ble med på tur til Nashville, og der møtte hun blant annet Merle Haggard, som oppdaget hennes talent, og så fikk hun sin første platekontrakt. Hun ga ut i 1966 så ga hun ut sammen med en mannlig sanger sin første single. Den ble ikke noe sånn, vi har ikke gjort noe oppmerksomhet rundt det. Men det kom fort en sang I 1967, If I Kiss You, nå den femte plass på Billboard-listen. Vi skal gå litt lenger frem I nyere tid. Vi skal til Rose Garden. Den var komponert av Joe South, og hun fikk en Grammy I 1971 for beste prestasjon av en kvinnelig countrysanger.

Vi fikk høre Andreas Hansson og Cornelius Vresvik, som Andreas Hansson var en av de hun samarbeidet med på 60-tallet. Og dette var denne her sangen «Jeg hadde en gang en båt». Sammen med Cornelius Vresvik så ble denne veldig populær, lå 15 uker på svensktoppen, som beste på andre plass. Cornelius Vresvik, han har vi jo spilt da før her I kaféen. Han ble bare 50 år han, da han gikk bort I 1987. Anne-Louise Hansson, ja, eller Inger Anne-Louise Hansson Glenmark fra Kristianstad. Hun har spilt inn over 600 låter og vært med I den svenske Melodifestivalen 14 ganger, noe som svensk rekord. Men hun har aldri vunnet denne svenske Melodifestivalen, eller det vi kjenner til som Melodi Grand Prix. Det beste plasseringen hun har nådd opp til, det var I 1966, 1969 og 1973 på fjerde plass. Hun begynte allerede på scenen første gang da hun var 6 år og var med I en talentjakt da hun var 12, men hun kunne ikke vinne, for da var hun nødt til å være 15 for å kunne vinne.

0: Den mest kjente låta, den skal du få høre nå. Den har jeg faktisk også spilt før, men han kommer igjen. Og det en, den ble nominert til Grammy, og Bobby tok med seg sønnen sin, Bobby Bear Jr. Da var Bobby Bear Jr. bare 7 år i 1973. Han har gjort seg som musiker han også, og gått i litt, kanskje ikke helt direkte i sin fars fotspor da, men han holder i hvert fall på med musikk, Bobby Bear Jr. Det gjør han, men vi skal altså stoppe i 1973 og høre Daddy, What If?
1: I'd like to introduce you to the next superstar 20 years from now. He's going to be so ashamed of what he has done on this record that he's probably going to sue me. And he and all of his friends are going to be sitting around stone. He said, look what the old man made me do. Let's give a big round of applause to Bobby Bear Jr.

Godeste Gunnar Wiklund der, vi skal gå hand I hand, eller Dunja Du, som man heter denne her, opprinnelig en vesttysk sang. Gunnar Wiklund, han hadde med seg Markus Østerdals orkester og spilte inn Vi skal gå hand I hand. Den ble I Sverige utgitt på single I 1967, og I Norge også I 1967 på single. Versjonen til Gunnar Wiklund lå på svensktoppen I 20 uker, I perioden fra 14. April til 25. August 1968. Og Gunnar Wiklund, ja, hvem var nå det for en kar? Jo, han heter Lars Gunnar Wiklund, født I Luleå I 1935, gikk bort I 1989, bare 54 år. Han var egentlig bilmekaniker, og ble da etter hvert en svensk slagersanger, for han hadde en sånn bassbaritonstemme. Det hører du jo på denne mørke stemmen hans. Han var med I orkester Swingers som 17-åring, og da kom også hans første plade, det Kjærlighet, som 17-åring altså. I 1959 da deltok han I Folkeparkernes artistforum, og der slo han igjennom med Nu tennes åter ljusen I min lilla stad, en singel som solgte I mer enn 200 000 eksemplarer. Det var Wiklund, ja. Han hadde suksess med sangen skrevet forbundet med både Hank Williams, Ray Charles og Frank Sinatra blant annet. Men ikke minst Jim Reeves, for han gjorde noen av Jim sine sanger på svensk og Perry Como. Fra Gunnar Wiklund så beveger vi oss utenlands igjen. Nå skal vi til New York, og vi holder oss fremdeles på 60-tallet. Peter, Paul and Mary, det en trio som så dagens lys I 1961, og de holdt på frem til 1970, og så fant de sammen I 1981 og holdt på til 2009. Dette var jo da en trio som, ja, nå vel for så vidt to av medlemmerne av de tre vel gått bort, men storhetstida var jo 60-tallet. Det var jo egentlig denne de var jo opptatt av fred og medborgerrett og sånn forskjellig, og sang jo blant annet på den store marsjen til Washington I 1963, der Martin Luther King holdt sin berømte tale. De hadde flerstemmige tolkninger av både Bob Dylan, Paul Simon, Pete Seeger og Tom Paxton blant annet. Vi har hørt Early Morning Rain, Puff the Magic Dragon, Blowing in the Wind og Leaving on a Jet Plane, for ikke å snakke om den eller fornevne den. Men denne gangen så skal vi høre en protestsang, det det de kallte If I Had a Hammer, ble for så vidt skreven I 1949 og spilt inn av The Weavers. Og så ble det da en hit I Peter, Paul and Marys versjon I 1962.

Du lytter til Nilsens Café, og vi hadde just Sven Ingvars her nå. Minns du Bjørken? Det var vi I 1968, og det var Sven-Erik Magnusson som både stod for tekst og melodi til denne. Sven Ingvars, ja, og Sven-Erik Magnusson, han var jo en av de som sånn sett dannet Sven Ingvars I 1956. Det var Sven Sverd, Ingvar Karlsson og Sven-Erik Magnusson. Han gikk for så vidt bort I 2017, da var han 74 år. Vi kan jo nevne at de hadde jo et veldig populært repertoire, rockelåte, Diana og Guitar Boogie, Let's Think About Living, og så ble det mer over til dans med Karstad Tøsaler I 1961. Det var vel det store gjennombruddet de synes egentlig. Og de ble jo da et av 60-tallets største jenteidole. De var enormt populære på 60-tallet, «Sei inte nei, sei kanskje», «Frøken Freken» og «Min gitar», blant annet. De kom på han igjen I 1971, og de har jo for så vidt holdt det gående helt opp til nyere tid. Siste plada kom vel I 2009. De har gitt ut enormt, og det har blitt litt forskjellige medlemmer I Sven Ingvars, og faktisk så eksisterer de jo den dag I dag, men det jo egentlig ikke så mange igjen av de originale medlemmerne, det det ikke av Sven Ingvars. Vi beveger oss utenlands igjen, og nå skal vi litt lenger frem I tid, 1978, der vi lander akkurat nå. Nicky Chinn og Mike Chapman, de skrev en sang som heter Stumbling In, og den havna på et album til Susi Quattro, If You Knew Susi, I 1978. Sangen kom ut på single I 1978 og havna på en andre plass I Australia, fjerde plass I USA og 41. plass I Storbritannia. Det ble egentlig den eneste singelen til Chris Norman utenfor Smokey da, for dette, han var jo med I Smokey, og så gikk han jo over til å bli soloartist. Det gjorde han, men så opptrådde han jo litt med forskjellige andre, blant annet da med Susi Quattro, det var I 1978. Han var med I Smokey frem til, I 1986 da sluttet han I Smokey og startet da sin solokarriere. Det var Chris Norman, men når det gjelder hun godeste Susi Quattro, så var jo hun er skuespiller jo faktisk. Hadde jo en rekke hit på 70-tallet, fikk vel større suksess her I Europa enn da I hjemlandet USA. Hun fikk, ja, det var jo helst mellom 1973 og 1980, da fikk hun 6 såkalte Bravo 8-statuetter. Hun har jo blitt stemt inn I Michigan Rock and Roll Legends Online Hall of Fame I 2010, og har solgt over 50 millioner plater verden over. Det siste studioalbumet til Susi Quattro kom I 2021, og hun oppvokst og født I Detroit. Farfaren var en italiensk innvandrer til USA. Og Quattrocci, som var da familienavnet, det betyr jo da med briller, eller fire øyne som betyr med briller, ble forkortet til Quattro. Det av Susi Quattro, og altså Chris Norman nå med denne her låten Stumbling In. I love

Dette var Innbursk Singers, en sangkvartett fra Gotland. Svensk med fire damer, Anneli Rosvald, Birgitta Jakobsen, Josefin Nilsson og Marie Lin- Nilsson Lind. De slo igjennom I 1990 med denne låten Jeg møtte Lassie, og de var jo med I Melodifestivalen I Sverige I 2008 med en ballade som heter Jeg saknar deg iblant. De ga ut noen plader ifra, ja, første kom ut I 1993, og siste plade var I 2003, som ble gitt ut på nytt I 2008. Og altså denne Lassie, den kom jo da som singel I 1990. Og Einbusk Singers, de, altså denne kvartetten, de holdt gåast, de har jo andre sanger også da, som ble populære. Det gjorde de, men denne Lassie, den var faktisk skreven av Benny Andersson, og som vi kjenner fra andre svenske grupper da, for å si sånn, og da Marie Nilsson Lind, som var med I Einbusk Singers. Denne toppet Sverige-topplistan, denne singelen, I 19. desember 1990, og lå 12 uker på svensktoppen, frem til februar 1991. Denne Lassie altså. Da skal vi over til en norsk sak, jeg velger å kalle det sak da, men det jo en sang. Litt sånn usikker, men jeg tror jeg har funnet ut av hvem Jan Krosby egentlig men Soldatens kortstokk. Det en norsk versjon av den kjente historien The Deck of Cards, som da en country-sang, og det tryllekunstner og artist Jan Krosby som spilte denne inn, eller sang han inn I 1973. Jan Krosby, ja, han har lang erfaring, han slo seg løs I 1974, da ble han opptatt av det paranormale, og han har jo holdt mye show, en magisk show rundt I Norge, født og oppvokst I Oslo, det han. Ja, det mye å fortelle om han, men jeg tror vi skal spille Soldatens kortstokk, som Jan Krosby synger. Den kommer her og mye altså I 1973 nå.

Efter landgangen I Normandie reiste en gruppe unge soldater på en lang haiketur. De kom til en by ved navn Bossac. Dette var på en søndag, og guttene ruslet bort til en kirke. En sergeant som også var med, tok guttene med seg inn I kirken. Etter at menigheten hadde lest bønnen, tok presten frem dagens preken. De av guttene som hadde salmebøker tok dem frem, men en av dem hadde kun en kortstokk som han tok frem og spredde ut over benken. Sergeanten oppdaget kortene og sa, «Hei du, se å få vekk de kortene der!» Efter at gudstjenesten var over, ble soldaten brutalt tatt hånd om og stillet foran byens dommer. Dommeren spurte, «Sergeant, hvorfor har de brakt den unge mannen hit?» «For å ha spilt kort I kirken, herr dommer.» «Hva det å si til denne beskyldningen, unge mann?» «Åh, ganske mye, herr dommer», svarte soldaten. «Ja, jeg håper det, for hvis ikke skal jeg straffe deg mer enn noen annen mann noen gang straffet før.» Soldaten svarte, «Herr dommer, I 4 år har jeg kjempet for mitt land I krig med fienden.» Og nå har jeg vært ute på en 6 dager lang reise, og jeg har enda ikke hatt behov for hverken Bibel eller salmebok I denne tiden. Men jeg håper å kunne tilfredsstille dem, herr dommer, med ærligheten og renheten I mine intensjoner med et kortspill. Og med disse ord begynte den unge soldaten sin historie. De forstår, herr dommer, Når jeg tar for meg et S I min kortstokk, så minner det meg alltid om at det finnes kun én Gud. En toer forteller meg at Bibelen delt opp I 2 deler, det gamle og det nye testament. Når jeg ser en treer, så tenker jeg på Faderen, Sønnen og den Hellige Ånd. Og ser jeg på en firer, så tenker jeg på de 4 store evangelistene som forkynte evangeliet. Det var Markus, Matteus, Lukas og Johannes. En femmer får meg alltid til å tenke på de 5 vise jomfruer som passet lammene. Det var forresten 10 av dem. 5 var vise og ble frelst. 5 var dumme og ble støtt ut. Når jeg ser på en 6er, så vet jeg at på 6 dager skapte Gud den store himmelen og denne praktfulle, men dessverre så urolige verden vi lever I. Og 7eren forteller meg at på den 7. dagen da hvilte han fra alt arbeid og kalte dagen hellig. Ser jeg en 8er, da tenker jeg på de 8 rettsindige personene Gud sparte da han utslettet jorden. Det var Noah, hans hustru, deres 3 sønner og deres hustruer. Og når jeg ser en 9er, da tenker jeg på de 10 spedalske som Gud helbredet, hvor 9 av 10 ikke engang brød seg om å takke ham. Og selvfølgelig, hver gang jeg ser en 10er, da tenker jeg jo alltid på de 10 bud. De 10 bud som Gud sendte ned til Moses på stentavlen. Og ser jeg på en konge, herr dommer, så minner det meg igjen om at det finnes kun én konge I himmelen. Gud, den allmektige. Og når jeg ser på dronningen, da tenker jeg jo alltid på salig jomfru Maria. Himmelens dronning. Og knekten, ja, den vil for meg alltid stå som djevelen. Om jeg teller antall øyne I mitt korsspill, så vil jeg finne 365, som tilsvarer dagene I 1 år. Det 52 kort som tilsvarer ukene I 1 år. Det 13 kort I 1 fase, det samme som det uker I 1 kvartal. Det 4 valører, det samme som ukene I 1 måned. Og 12 billedkort som hver tilsvarer 1 måned I 1 år. Som de ser, herr dommer, mitt kortspill tjener meg ikke bare som en salmebok og almanakk, men den tjener meg I høyeste grad også som en bibel. Så jeg håper, herr dommer, at denne historien her I retten vil kunne tjene som mitt forsvar. For den på ære og samvittighet helt sann. Jeg kan forsikre at denne historien sann, fordi den unge soldaten som mange, mange år senere fortalte den til meg, han nemlig min egen far.

Da begynner nærmest til slutten på Nilsens Café. Vi har en sang igjen her, og så må vi lukke døra og takke for I dag. Det vi just nå hørte, det var Stand By Your Man, en amerikansk sang skrevet av Tammy Wynette og Bill Sherrill. Ble utgitt på single i september 1968. Og denne ble vel en av de mest suksessfulle platene I Tammys karriere, og en av sangene innen countrymusikken, som det laget flest coverversjoner av. Denne sangen ble angivelig skrevet I Epic Studios I 1968 på 15 minutter etter en idé som kom fra Tammys produsent Billy Sherrill, en altså av sangens to opphovspersoner, og Tammy var den andre. Sherrill forklarte opprinnelig at før utgivelsen av Stand By Your Man trodde han at Wynettes Divorce ville bli hennes karrierehit. Men etter å ha vært vitten til hvor suksessfull sangen hennes kom til å bli I USA på den tida, så forklarte produsenten Sherrill at han så da at Stand By Your Man definitivt ville bli Tammy Wynettes karrierehit. Og Tammy Wynette, ja, hun gikk bort I 1998, da var hun 55 år gammel, og hun har solgt over 30 millioner plater og omsatte for over 100 millioner dollar. Begynte for så vidt med litt musikk I 1966, den første singlen hennes, som ble gitt ut da I desember, Apartment No. 9, endte som nummer 44 på Billboards countryliste. Oppfølgeren Your Good Girl's Gonna Go Bad ble mye større hit og nådde en tredjeplass på hitlista. Men vi hørte altså en av hennes mest kjente låter da, sannsynligvis, og den som har vært en av de mest selgende. Ifra Tammy Wynette så skal vi da ta siste sang ut I dag, og da skal vi til The Hep Stars. The Hep Stars, de var et svensk rock- og popband, så dagens lys I 1963 egentlig, og har vel vært litt sånn, ja, de eksisterer vel enda, men det vel ikke så mange en av de opprinnelige medlemmene der heller. Fra 1963 til 1971 oppløstes I 1973, og I denne perioden var Benny Andersen, som senere ble med I ABBA, han var medlem I Hep Stars fra 1964 til 1968. De har et forskjellig besetning, sist var vel I 1989, og det påstås vel at de aktive enda, men da med en helt annen besetning enn det som var på 60-tallet. De erobret tredjeplassen I en konkurranse for danseorkestret I Bromma høsten 1963, og så balla det på seg egentlig. En lang historie der, og så ble de veldig populære. Vi skal gå til noe som på en måte kanskje, det var vel et styr for noen. The Hep Stars, de hadde allerede på LP-en The Hep Stars I 1966 spilt inn denne Last Night I Had the Strangest Dream. I Cornelius Vresvigs gjendiktning ble den til I natt jeg drømte. Dette var gruppas første innspilling på svensk, men fordi Cornelius lå I konflikt med Sveriges Radio, så var det ikke tillatt å spille noen av de sangene som han hadde rettigheter til. Men innen plater for første gang ble spilt på radio, så hadde han solgt I over 80 000 eksemplarer. Han ble liggende så lenge på svensktoppen at det var snakk om å innføre en øvre grense for hvor mange uker en enkelt låt kunne tillates å ligge på listene. Sangen solgte I alt rundt 230 000 eksemplarer. Og med den så runder vi av dagens Nilsens Café. Kaffen drukken opp, og vi skal da låse døra etter at du har fått med deg Hep Stars og I natt jeg drømte. Og så høres vi ganske snart igjen.

0: Det blir åpnet sak mot legen Rodgeir Vindsrygg, som hevder 16 år gamle Shada ble drept. Det opplyser statsforvalteren I Møre og Romsdal. Fylkeslege Karin Müller Mikkelsen sier at saken skal utrede alvorlige forhold etter at han skal ha spredt feilinformasjon om Shada og delt sensitive opplysninger. Dette skjer etter nye dokumentasjoner fra VG og Faktisk.no. Kronprins Håkon landet på Oslo Lufthavn I morges. I går ankom prinsesse Ingrid Alexandra fra Australia. De begge kommet tilbake før tiden for å bruke tid sammen som familie, noe kronprinsen sier de finner styrke I.
1: Ja, vi jo en familie som viktig for hverandre, så det å samles og være sammen, det noe vi finner styrke I.
0: Statsminister Jonas Gahr Støre tok I dag imot Venezuelas opposisjonsleder Maria Corina Machado I statsministerboligen. De diskuterte Venezuelas politiske situasjon og behovet for demokratiske og økonomiske reformer. Statsministerens kontor sier Støre forsikret om Norges støtte til menneskerettigheter og folkeretten, og at politisk undertrykkelse uakseptabelt. Politiet etterforsker et dødsfall I en bolig I Stavanger etter at en person ble funnet av besøkende I dag morges. Dødsårsaken foreløpig uklar. Krimteknikere på stedet, og politiet har sendt opp en drone for å undersøke. Operasjonsleder Rune Tallaksen sier politiet jobber med å identifisere personen og at saken sendes til obduksjon. Nå skal fastlegen belønnes med penger når han ikke sykemelder deg. Regjeringen og Legeforeningen endrer fastlegenes takstsystem fra I år. Helseminister Jan Christian Vestre og Legeforeningens president Anne Karin Rime sier endringen skal redusere sykefravær ved at det blir mer lønnsomt å unngå full sykemelding. Kabinansatte I SAS samt sture- og bakkemannskap skal I mekling hos riksmekleren nå senere I måneden. Bakgrunnen uenighet om lønn. Kabinforeningen sier lønnskapet mot andre flyselskaper nå litt over 20%. Ved brudd kan flystreik starte fra onsdag 24. juni. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Hei og velkommen til Oppslagstavla her på Radio Lyngdal. Oppslagstavla går på faste tider klokka 10.02, 12.02 og 15.35 gjennom hverdagen mandag til fredag, samt I programmet Kaffekoppen på morgen og ettermiddagen, og på lørdag klokka 9.02. Oppslagstavla tilbud til lag og foreninger og gjerne andre som ønsker å kunngjøre ut på radioen forskjellige arrangementer og ting som skjer. Har du noe fra ditt lag eller din forening, ta kontakt med oss, helst på e-post som heter annonse@radiolyngdal.no, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon. Og her kommer dagens kunngjøringer, de vi har på bordet foran oss akkurat nå. Misjonssambandet Lister har møteuke fra 2. til 7. juni, og det Egil Grindland som taler. Torsdag det klokken 19.30, da det på Lindland Bedehus. Fredag det klokken 19.30 på Betlehem Brekne. Da det Agnar Gjertsen som synger, og da blir kveldsmat. Lørdag det møte klokken 17 på Betlehem Brekne, da det åpent hus, varm mat og utlodning. Og søndag det klokken 19.30 på Betlehem Brekne. Anne og Torre Skjebrok synger. Da blir kollekt på møtene. Alle hjertelig velkommen til Misjonssambandet Lister si møteuke fra 2. til 7. juni. Lyngdal menighet melder om følgende. Søndag 7. juni klokken 11 det familiegudstjeneste I Lyngdal kirkesenter. Da blir det utdeling av 10-års bibel og søndagsskolens dag, og etter gudstjenesten blir det grilling og aktiviteter. Og på søndag 7. juni da det gudstjeneste I Kvås kirke klokken 19. Og så minner jeg om torsdag 11. juni, da det klassisk konsert I Lyngdal kirke med Ilse Jantseme, med Kaldo Kis som medvirkende. Her koster det 300 kroner per billett, og da blir salget av billetter I døra. Og det en konsert med Chopin til Mallorca og med Schubert til Wien. I et tid der reiser ofte måles I flybilletter og hotellnettet, så inviterer altså den latviske pianisten Ilse Jantseme publikum med på en helt annen ferd, en indre reise gjennom musikkens rom og historiens skyggeside. Og dette altså torsdag 11. juni, og det billetter som selges I døra til 300 kroner stykk. Da det nye uke med nye møter hos menigheten Håpe I Vanse. De et varmt og godt miljø med Jesus I sentrum. Søndag 7. juni klokken 17 det vitnemøte og inspirasjonskveld. Det alltid spennende og interessant å høre hva mennesker opplever med Jesus. Det blir kaffe og noe å bite I etter møte. Alle hjertelig velkommen til menigheten Håpe I Vanse. På søndag inviteres du til møte på Betania Lyngdal. Det klokka 19, og det Ketil Salminen som taler. Alle hjertelig velkommen til Betania Lyngdal nå på søndag klokka 19. Mandag 8. juni klokka 18 på Lyngdal Rådhus, da inviterer Diabetesforbundet Lister til medlemsmøte. Diabetessykepleier Solbjørg Grøtland kommer og snakker om tema «Å leve godt med diabetes» og «Diabetesutbrenthet». Det blir litt å bite i, og det blir enkel utlodding. Alle vel møtt til Diabetesforbundet Listers medlemsmøte mandag 8. juni klokka 18 på Lyngdal Rådhus. Mandag 8. juni inviterer MIF Lister, altså med Israel for fred Lister, til en innholdsrik kveld med et eksklusivt digitalt foredrag av professor Torkel Brekke. Temaet for kvelden det debatten i Norge etter 7. oktober. Det blir foredrag via videolink med påfølgende spørsmålsrunde. Det blir kaffe og kaker og god tid til samtaler rundt bordene. Og stedet, det Lyngdal Kirkesenter, og tidspunktet klokka 19. Inviter noen med det, og kom, altså det mandag 8. juni klokka 19 på Lyngdal Kirkesenter, og møte i regi av MIF Lister. Vil du tenke deg på bazaar? Fredag 12. juni klokken 18, da det bazaar, og det ute på Belland gamle skolehus. Ta med godt humør, alle vel møtt. Det blir kaffe og kaker. Det altså bazaar på Belland gamle skolehus, fredag 12. juni klokken 18. Det var informasjon vi hadde på bordet her akkurat nå, og som nevnt, ta kontakt med oss enten da via e-posten annonse@radiolyngdal.no, alltid med små bokstave, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon på dagtid, og helst så tidlig som mulig, sånn at vi får forberedt og lagt det klart. Du har altså lyttet på oppslagstavla her på Radio Lyngdal, som går på faste tider hver mandag til fredag klokka 10.02, 12.02 og 15.35, samt i programmet Kaffekoppen, som går hver mandag til fredag fra klokka 8 til 10, og på ettermiddagen fra klokka 16 til 18. Samt på lørdag morgen klokka 9.02 kan du få med deg kunngjøringer fra lag og foreninger. Nå det to lykketall, det vil si doble sjanse på å vinne 100 000 over radiobingo på torsdag klokka 20.20. For kun 50 kroner kan du bli med. Da må du ha bingoblokk, og den kan du kjøpe digitalt på nettstedet radiobingo.no. Skroll ned og klikk deg inn på Radio Lyngdal der. Eller så kan du kjøpe en fysisk bingoblokk i et av våre utsalgssteder her i Lister og Lindesnesregionen. I Lyngdal og Haugbostad på Mix Kiosk i alléen. Circle K i alléen, Sunnkost i Altisenter i Handelsparken, Nærbutikken i Korshavn, Pinnebyen Landhandel Snarkjøp i Kvås, Spar Konsmo, Joker Byremo, Joker Tingvatten, Coop Prix Eiken og her på radioen er vi etter stede. I Farsund på Farsund Folkepub, Rema 1000 Farsund, Circle K Farøy, YX Vanse, Coop Extra Lista i Vanse og Joker Borhaug. I Kvinnesdal og Flekkefjord hos Nikos Grill Liknes sentrum, Coop Prix på Feda, Tippekiosken Martin Jensen i Flekkefjord sentrum og Circle K Flekkefjord. Og i Lindesnes på Rema 1000 Vigeland, Skattekammer Vigeland, ute på Kiwi Spangrei og Kiwi Marnagården i Øvrebyen i Mandal. Bli med på torsdag klokka 20.20, og det altså to lykketall og 100 000! Og en liten påminnelse om at det 18-årsgrense for å kjøpe bingoblokk og for å vinne på radiobingoen. Og har du spilleproblemet, sjekk hjelpelinjen.no.
3: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa: «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
4: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enlig Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 1188. Velkommen innom!

0: Nå er det to lykketall, det vil si doble sjanse på å vinne 100 000 på vår radiobingo på torsdag klokka 20.20. For kun 50 kroner kan du bli med. Da må du ha bingoblokk, og den kan du kjøpe digitalt på nettstedet radiobingo.no. Skroll ned og klikk deg inn på Radio Lyngdal der. Eller så kan du kjøpe en fysisk bingoblokk I et av våre utsalgssteder her I Lister og Lindesnes-regionen. I Lyngdal og Haugbostad på Mix Kiosk I alléen, Circle K I alléen, Sunnkost I Altisenter I Handelsparken, Nærbutikken I Korsan, Pinnebyen Landhandel Snarkjøp I Kvås, Spar Konsmo, Joker Byremo, Joker Tingvatten, Coop Prix Eiken og her på radioen om I etterstedet. I Farsund på Farsund Folkepub, Rema 1000 Farsund, Circle K Farøy, YX Vanse, Coop Extra Lista I Vanse og Joker Borhaug. I Kvinnesdal og Flekkefjord hos Nikos Grill Liknes sentrum, Coop Prix på Feda, Tippekiosken Martin Jensen I Flekkefjord sentrum og Circle K Flekkefjord. Og I Lindesnes på Rema 1000 Vigeland, Skattekammer Vigeland, ute på Kiwi Spangrei og Kiwi Marnagården I Øvrebyen I Mandal. Bli med på torsdag klokka 20.20, og det altså to lykketall og 100 000! Og en liten påminnelse om at det 18-årsgrense for å kjøpe bingoblokk og for å vinne på radiobingoen. Og har du spilleproblemet, sjekk hjelpelinjen.no.
1: Må du male hus I år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
2: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enlig Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo i Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Koprik Seiken i Kvinnesdal kommune på Nikos Grill i Liknes sentrum, Koprik på Feda og i Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord i Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården i Mandal. Og i tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

0: Finansmarkedet frykter et nytt rentehopp I juni etter at Norges Bank økte styringsrenten med 0,25 prosentpoeng I mai. Neste rentemøte om to uker. Inflasjonstallene Statistisk sentralbyrå publiserer onsdag I neste uke kan avgjøre om renten heves igjen I juni eller september. Det blir åpnet sak mot legen Rodgeir Vinsrygg, som hevder 16 år gamle Shada ble drept. Det opplyser statsforvalteren I Møre og Romsdal. Fylkeslege Karin Müller-Mikkelsen sier at saken skal utrede alvorlige forhold etter at han skal ha spredt feilinformasjon om Shada og delt sensitive opplysninger. Dette skjer etter nye dokumentasjoner fra VG og Faktisk.no. Barn har blitt satt I sikkerhetsceller I norske fengsler. Det viser en ny undersøkelse fra Sivilombudet. I over halvparten av tilfellene ble vilkårene som gjelder for voksne brukt. Rapporten beskriver også pepperspray og utstyrsbelter mot 15-åringer. Statsminister Jonas Gahr Støre tok I dag imot Venezuelas opposisjonsleder Maria Corina Machado I statsministerboligen. De diskuterte Venezuelas politiske situasjon og behovet for demokratiske og økonomiske reformer. Statsministerens kontor sier Støre forsikret om Norges støtte til menneskerettigheter og folkeretten, og at politisk undertrykkelse uakseptabelt. Politiet etterforsker et dødsfall I en bolig I Stavanger etter at en person ble funnet av besøkende I dag morges. Dødsårsaken foreløpig uklar. Krimteknikere på stedet, og politiet har sendt opp en drone for å undersøke. Operasjonsleder Rune Tallaksen sier politiet jobber med å identifisere personen og at saken sendes til obduksjon. Nå skal fastlegen belønnes med penger når han ikke sykemelder deg. Regjeringen og Legeforeningen endrer fastlegenes takstsystem fra I år. Helseminister Jan Christian Vestre og Legeforeningens president Anne-Karin Rime sier endringen skal redusere sykefravær ved at det blir mer lønnsomt å unngå full sykemelding. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
2: Må du male hus I år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa... Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen. Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
3: Nå det to lykketall, det vil si doble sjanse på å vinne 100 000 på vår radiobingo på torsdag klokka 20.20. For kun 50 kroner kan du bli med. Da må du ha bingo-blokk, og den kan du kjøpe digitalt på nettstedet radiobingo.no. Skroll ned og klikk deg inn på Radio Lyngdal der. Eller så kan du kjøpe en fysisk bingo-blokk I et av våre utsalgssteder her I Lister og Lindesnes-regionen, I Lyngdal og Haugbostad på Mix Kiosk I Alléen, Circle K I Alléen, Sunnkost I Altisenter I Handelsparken, Nærbutikken I Korsan, Pinnebyen Landhandel Snarkjøp I Kvås, Spar Konsmo, Joker Byremo, Joker Tingvatten, Coprix Eiken og her på radioen om I etterstedet, I Farsund på Farsund Folkepub, Rema 1000 Farsund, Circle K Farøy, YX Vanse, Coop Extra Lista I Vanse og Joker Borhaug. I Kvinnesdal og Flekkefjord hos Nikos Grill Liknes sentrum, Coop Prix på Feda, Tippekiosken Martin Jensen I Flekkefjord sentrum og Circle K Flekkefjord. Og I Lindesnes på Rema 1000 Vigeland, Skattekammer Vigeland, ute på Kiwi Spangrei og Kiwi Marnagården I Øvrebyen I Mandal. Bli med på torsdag klokka 20.20, og det altså to lykketall og 100 000! Og en liten påminnelse om at det 18-årsgrense for å kjøpe bingo-blokk og for å vinne på radiobingoen. Og har du spilleproblemet, sjekk hjelpelinjen.no.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket I Lyngdal kommune. På Sirkel K I Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, Nærbutikken I Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, I Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

0: tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.
1: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodeord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo I Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Koprik Seiken I Kvinnesdal kommune på Nikos Grill I Liknes sentrum, Kopriks på Feda og I Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K. Flekkefjord I Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården I Mandal. Og I tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

0: Den norske kirke oppfordrer til bønn for kronprinsesse Mette Marit på søndag. I en pressemelding opplyser kirken at det ofte holdes forbønn for kongen og hans hus, men at I år særskilt bes for kronprinsessen. Ledende biskop Olav Fykse Tveit sier at han håper alle som ber vil være med I bønnen. Politiet har startet drapsetterforskning etter at en død mann I begynnelsen av 40-årene ble funnet I en kommunal bolig I Stavanger I dag. Politiet fikk melding like før klokken 9. Skadene forenlige med påført vold, sier politiadvokat Fredrik Martin Soma. Det ingen mistenkte per nå. Finansmarkedet frykter et nytt rentehopp I juni etter at Norges Bank økte styringsrenten med 0,25 prosentpoeng I mai. Neste rentemøte om to uker. Inflasjonstallene Statistisk sentralbyrå publiserer onsdag I neste uke kan avgjøre om renten heves igjen I juni eller september. Det blir åpnet sak mot legen Rodgeir Vinsrygg, som hevder 16 år gamle Shada ble drept. Det opplyser statsforvalteren I Møre og Romsdal. Fylkeslege Karin Müller-Mikkarlsen sier at saken skal utrede alvorlige forhold etter at han skal ha spredt feilinformasjon om Shada og delt sensitive opplysninger. Dette skjer etter nye dokumentasjoner fra VG og Faktisk.no. Barn har blitt satt I sikkerhetsceller I norske fengsler. Det viser en ny undersøkelse fra Sivilombudet. I over halvparten av tilfellene ble vilkårene som gjelder for voksne brukt. Rapporten beskriver også pepperspray og utstyrsbelter mot 15-åringer. Statsminister Jonas Gahr Støre tok I dag imot Venezuelas opposisjonsleder Maria Corina Machado I statsministerboligen. De diskuterte Venezuelas politiske situasjon og behovet for demokratiske og økonomiske reformer. Statsministerens kontor sier Støre forsikret om Norges støtte til menneskerettigheter og folkeretten, og at politisk undertrykkelse uakseptabelt. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Må du male hus I år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen». Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
2: Nå det to lykketall, det vil si doble sjanse på å vinne 100 000 på vår radiobingo på torsdag klokka 20.20. For kun 50 kroner kan du bli med. Da må du ha bingoblokk, og den kan du kjøpe digitalt på nettstedet radiobingo.no. Skroll ned og klikk deg inn på Radio Lyngdal der. Eller så kan du kjøpe en fysisk bingoblokk I et av våre utsalgssteder her I Lister og Lindesnes-regionen. I Lyngdal og Haugbostad på Mix Kiosk I alléen. Circle K I alléen, Sunnkost I Altisenter I Handelsparken, Nærbutikken I Korshavn, Pinnebyen Landhandel Snarkjøp I Kvås, Sparekonsmo, Joker Byremo, Joker Tingvatten, Coop Priks Eiken og her på radioen vi til stede. I Farsund på Farsund Folkepub, Rema 1000 Farsund, Circle K Farøy, YX Vanse, Coop Ekstra Lista I Vanse og Joker Borhaug. I Kvinnesdal og Flekkefjord hos Nikos Grill Liknes sentrum, Coop Priks på Feda, Tippekiosken Martin Jensen I Flekkefjord sentrum og Circle K Flekkefjord, og I Lindesnes på Rema 1000 Vigeland, Skattekammer Vigeland, ute på Kiwi Spangrei og Kiwi Marnagården I Øvrebyen I Mandal. Bli med på torsdag klokka 20.20, og det altså to lykketall og 100 000! Og en liten påminnelse om at det 18-årsgrense for å kjøpe bingoblokk og for å vinne på radiobingoen. Og har du spilleproblemer, sjekk hjelpelinjen.no.
3: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her. Eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapølse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!

0: Hallo der, dette Arthur Stulien. Du hører nå på Nonstop Sørlandet her på Radio Lyngdal. Det beste av musikk fra Sørlandet.
1: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.
2: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodeord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.

beskjed av min far. Det var bare å pakke seg ut. Du får lære som sjøfolk enn før. Du må prøve å feile. Jeg var 15 når jeg søkte hyre. En redd buss

0: ser litt på det sånn. At han ei investering for tida som skal komme ei gang. For jeg har ikke alltid vært heima.
1: Kronprinsesse Mette Marit ble kjørt til Rikshospitalet I Oslo I ettermiddag. Prinsesse Ingrid Alexandra og kronprins Håkon fulgte henne fra Skaugum, og kronprinsessen hadde et oksygenapparat. Den siste tiden har sykdommen til kronprinsessen blitt verre, noe både kronprinsen og kongen har uttalt seg om. Den norske kirke oppfordrer til bønn for kronprinsesse Mette Marit på søndag. I en pressemelding opplyser kirken at det ofte holdes forbønn for kongen og hans hus, men at I år særskilt bes for kronprinsessen. Ledende biskop Olav Fykse Tveit sier at han håper alle som ber vil være med I bønnen. Den norske Aftenposten-journalisten Afshin Ismaili reagerer på at et manipulert profilbilde av ham ble brukt I påstander om at en general I Irans revolusjonsgarde ble drept. Etter eksplosjonen I Teheran 1. juni spredte bildet seg raskt I sosiale medier og I indiske aviser. Politiet har startet drapsetterforskning etter at en død mann I begynnelsen av 40-årene ble funnet I en kommunal bolig I Stavanger I dag. Politiet fikk melding like før klokken 9. Skadene forenlige med påført vold, sier politiadvokat Fredrik Martin Soma. Det ingen mistenkte per nå. Finansmarkedet frykter et nytt rentehopp I juni etter at Norges Bank økte styringsrenten med 0,25 prosentpoeng I mai. Neste rentemøte om to uker. Inflasjonstallene Statistisk sentralbyrå publiserer onsdag I neste uke kan avgjøre om renten heves igjen I juni eller september. Barn har blitt satt I sikkerhetsceller I norske fengsler. Det viser en ny undersøkelse fra Sivilombudet. I over halvparten av tilfellene ble vilkårene som gjelder for voksne brukt. Rapporten beskriver også pepperspray og utstyrsbelter mot 15-åringer. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enlig Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
2: Nå det to lykketall, det vil si dobbelt sjanse på å vinne 100 000 på vår radiobingo på torsdag klokka 20.20. For kun 50 kroner kan du bli med. Da må du ha bingoblokk, og den kan du kjøpe digitalt på nettstedet radiobingo.no. Skroll ned og klikk deg inn på Radio Lyngdal der. Eller så kan du kjøpe en fysisk bingoblokk i et av våre utsalgssteder her i Lister og Lindesnes-regionen, i Lyngdal og Haugbostad, på Mix Kiosk i Alléen, Circle K i Alléen, Sunnkost i Altisenter i Handelsparken, Nærbutikken i Korsand, Pinnebyen Landhandel Snarkjøp i Kvås, Sparekonsmo, Joker Byremo, Joker Tingvatten, Coprix Eiken og her på radioen vi er til stede. I Farsund på Farsund Folkepub, Rema 1000 Farsund, Circle K Farøy, YX Vanse, Coop Extra Lista i Vanse og Joker Borhaug. I Kvinnesdal og Flekkefjord hos Nikos Grill Liknes sentrum, Coop Rix på Feda, Tippekiosken Martin Jensen i Flekkefjord sentrum og Circle K Flekkefjord. Og i Lindesnes på Rema 1000 Vigeland, Skattekammer Vigeland, ute på Kiwi Spangrei og Kiwi Marnagården i Øvrebyen i Mandal. Bli med på torsdag klokka 20.20, og det altså to lykketall og 100 000! Og en liten påminnelse om at det 18-årsgrense for å kjøpe bingoblokk og for å vinne på radiobingoen. Og har du spilleproblemet, sjekk hjelpelinjen.no.

0: Kronprinsesse Mette Marit ble kjørt til Rikshospitalet I Oslo I ettermiddag. Prinsesse Ingrid Alexandra og kronprins Håkon fulgte henne fra Skaugum, og kronprinsessen hadde et oksygenapparat. Den siste tiden har sykdommen til kronprinsessen blitt verre, noe både kronprinsen og kongen har uttalt seg om. Den norske kirke oppfordrer til bønn for kronprinsesse Mette Marit på søndag. I en pressemelding opplyser kirken at det ofte holdes forbønn for kongen og hans hus, men at I år særskilt bes for kronprinsessen. Ledende biskop Olav Fykse Tveit sier at han håper alle som ber vil være med I bønnen. Den norske Aftenposten-journalisten Afshin Ismaili reagerer på at et manipulert profilbilde av ham ble brukt I påstander om at en general I Irans revolusjonsgarde ble drept. Etter eksplosjonen I Teheran 1. juni spredte bildet seg raskt I sosiale medier og I indiske aviser. Politiet har startet drapsetterforskning etter at en død mann I begynnelsen av 40-årene ble funnet I en kommunal bolig I Stavanger I dag. Politiet fikk melding like før klokken 9. Skadene forenlig med påført vold, sier politiadvokat Fredrik Martin Soma. Det ingen mistenkte per nå. Finansmarkedet frykter et nytt rentehopp I juni etter at Norges Bank økte styringsrenten med 0,25 prosentpoeng I mai. Neste rentemøte om to uker. Inflasjonstallene Statistisk sentralbyrå publiserer onsdag I neste uke kan avgjøre om renten heves igjen I juni eller september. Barn har blitt satt I sikkerhetsceller I norske fengsler. Det viser en ny undersøkelse fra Sivilombudet. I over halvparten av tilfellene ble vilkårene som gjelder for voksne brukt. Rapporten beskriver også pepperspray og utstyrsbelter mot 15-åringer. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hei og velkommen til oppslagstavla her på Radio Lyngdal. Oppslagstavla går på faste tider, klokka 10.02, 12.02 og 15.35 gjennom hverdagen mandag til fredag, samt I programmet Kaffekoppen på morgenen og ettermiddagen, og på lørdag klokka 9.02. Oppslagstavla tilbud til lag og foreninger og gjerne andre som ønsker å kunngjøre ut på radioen forskjellige arrangementer og ting som skjer. Har du noe fra ditt lag eller din forening, ta kontakt med oss, helst på e-post som heter annonse@radiolyngdal.no, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon. Og her kommer dagens kunngjøringer, de vi har på bordet foran oss akkurat nå. Misjonssambandet Lister har møteuke fra 2. til 7. juni, og det Egil Grindland som taler. Torsdag det klokken 19.30, da det på Lindland Bedehus. Fredag det klokken 19.30 på Betlehem Brekne. Da det Agnar Gjertsen som synger, og da blir det kveldsmat. Lørdag det møte klokken 17 på Betlehem Brekne, da det åpent hus, varm mat og utlodning. Og søndag det klokken 19.30 på Betlehem Brekne. Anne og Tori Skjebrok synger. Da blir kollekt på møtene. Alle hjertelig velkommen til Misjonssambandet Lister sin møteuke fra 2. til 7. juni. Lyngdal menighet melder om følgende. Søndag 7. juni klokken 11 det familiegudstjeneste I Lyngdal kirkesenter. Da blir det utdeling av 10 års bibel og søndagsskolens dag, og etter gudstjenesten blir det grilling og aktiviteter. Og på søndag 7. juni det gudstjeneste I Kvås kirke klokken 19. Og så minner jeg om torsdag 11. juni, da det klassisk konsert I Lyngdal kirke med Ilse Jantseme, med Kaldo Kis som medvirkende. Her koster det 300 kroner per billett, og da blir salget av billetter I døra. Og det en konsert med Chopin til Mallorca og med Schubert til Wien. I et tid der reiser ofte måles I flybilletter og hotellnettet, så inviterer altså den latviske pianisten Ilse Jantseme publikum med på en helt annen ferd, en indre reise gjennom musikkens rom og historiens skyggeside. Og dette altså torsdag 11. juni, og det billetter som selges I døra til 300 kroner stykk. Da det nye uke med nye møter hos menigheten Håpet I Vanse. De et varmt og godt miljø med Jesus I sentrum. Søndag 7. juni klokken 17 det vitnemøte og inspirasjonskveld. Det alltid spennende og interessant å høre hva mennesker opplever med Jesus. Det blir kaffe og noe å bite I etter møte. Alle hjertelig velkommen til menigheten Håpet I Vanse. På søndag inviteres du til møte på Betania Lyngdal. Det er klokka 19, og det er Ketil Salminen som taler. Alle hjertelig velkommen til Betania Lyngdal nå på søndag klokka 19. Mandag 8. juni klokka 18 på Lyngdal Rådhus, da inviterer Diabetesforbundet Lister til medlemsmøte. Diabetessykepleier Solbjørg Grøtteland kommer og snakker om tema «Å leve godt med diabetes» og «Diabetesutbrenthet». Det blir litt å bite i, og det blir enkel utlodding. Alle vel møtt til Diabetesforbundet Listers medlemsmøte mandag 8. juni klokka 18 på Lyngdal Rådhus. Mandag 8. juni inviterer MIF Lister, altså med Israel for fred Lister, til en innholdsrik kveld med et eksklusivt digitalt foredrag av professor Torkel Brekke. Temaet for kvelden det debatten i Norge etter 7. oktober. Det blir foredrag via videolink med påfølgende spørsmålsrunde. Det blir kaffe og kaker og god tid til samtaler rundt bordene. Og stedet, det Lyngdal Kirkesenter og tidspunktet klokka 19. Inviter noen med det og kom, altså det mandag 8. juni klokka 19 på Lyngdal Kirkesenter og møte i regi av MIF Lister. Håpets Havn Betania Borhaug inviterer til møte tirsdag 9. juni klokka 19. Turid Omdal tale, da blir bønn ifra klokka 18. Alle varmt velkommen, og dette melder Håpets Havn Betania Borhaug om. Det blir siste møte før ferien, det altså tirsdag 9. juni. Du inviteres til bazaar, fredag 12. juni klokken 17, der det bazaar på Belland Gamle Skolehus. Alle ønskes velmøtt og ta med godt humør. Der blir kaffe og kaker. Det altså bazaar på Belland Gamle Skolehus på fredag 12. juni klokken 17. Det var informasjonen vi hadde på bordet her akkurat nå. Og som nevnt, ta kontakt med oss enten da via e-posten annonse@radiolyngdal.no. Alt med små bokstaver, annonse@radiolyngdal.no. Eller ta kontakt med oss på telefon på dagtid, og helst så tidlig som mulig, sånn at vi får forberedt og lagt det klart. Du har altså lyttet på oppslagstavla her på Radio Lyngdal, som går på faste tider hver mandag til fredag klokka 10.02, 12.02 og 15.35, samt i programmet Kaffekoppen, som går hver mandag til fredag fra klokka 8 til 10, og på ettermiddagen fra klokka 16 til 18. Samt på lørdag morgen klokka 9.02 kan du få med deg kunngjøringen fra lag og foreninger.

apropos. Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20:20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket I Lyngdal kommune. På Sirkel K I Alén, Mix Alén kiosk, Sunnkost Altisenteret, Nærbutikken I Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, I Vanse, YX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

Kronprinsesse Mette Marit ble kjørt til Rikshospitalet I Oslo I ettermiddag. Prinsesse Ingrid Alexandra og kronprins Håkon fulgte henne fra Skaugum, og kronprinsessen hadde et oksygenapparat. Den siste tiden har sykdommen til kronprinsessen blitt verre, noe både kronprinsen og kongen har uttalt seg om. Det sitter over 3000 personer fengslet her I landet, og langt de fleste nordmenn. Blant utlendinger det flest litauere, polakker og svensker som sitter fengslet. Tallene viser også at soningskøen øker, og at over 500 dømte venter på å avtjene sin straff. Den norske Aftenposten-journalisten Afshin Ismaili reagerer på at et manipulert profilbilde av ham ble brukt I påstander om at en general I Irans revolusjonsgarde ble drept. Etter eksplosjonen I Teheran 1. juni spredte bildet seg raskt I sosiale medier og I indiske aviser. Politiet har startet drapsetterforskning etter at en død mann I begynnelsen av 40-årene ble funnet I en kommunal bolig I Stavanger I dag. Politiet fikk melding like før klokken 9. Skadene forenlige med påført vold, sier politiadvokat Fredrik Martin Soma. Det ingen mistenkte per nå. Finansmarkedet frykter et nytt rentehopp I juni etter at Norges Bank økte styringsrenten med 0,25 prosentpoeng I mai. Neste rentemøte om to uker. Inflasjonstallene Statistisk sentralbyrå publiserer onsdag I neste uke kan avgjøre om renten heves igjen I juni eller september. EU-landene vurderer et unntak I den kollektive beskyttelsen for ukrainske menn I stridsdyktig alder. Det skjer mens en forlengelse av ordningen diskuteres. Fra I sommer kan det bli nektet kollektiv beskyttelse. Sveriges migrasjonsminister Johan Forsell sier at disse mennene har utreiseforbud I Ukraina og bør reise hjem. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: on 16th Avenue.
1: Med Erlend og 16th Avenue ønsker Morgan deg velkommen til kaffekoppen her på Radio Lyngdal denne torsdagen 4. juni. Håper du har det fint der du akkurat nå, og takk for at du har kanalen din her tunet inn på oss. Vi skal starte med litt musikk før vi går videre på en liten tur innom værmeldingen.

The Killers og Runaway. Fantastisk fin musikk der ifra gruppa som underholdt før Champions League-finalen siste lørdag på TV, direkte TV over hele verden. Vi skal ta med litt værmelding nå for denne torsdagen her. Det ser ut til å bli en grå dag denne dagen her, og kan ventes litt regn i løpet av dagen. Det har regnet ganske godt i natt, og det regner nå i løpet av formiddagen, og ettermiddagen det lettere. Det ser ut til at vi kan få ganske så fint vær på lørdag. Det har jo vært ganske så mye regn, og det meldt en del regn de neste 7-8-10 dagene, før det ser ut som det kommer et høytrykk innover landsdelen.

I Want It All og Queen fikk du høre der. Vi skal se litt kort og greit starte på dagen I dag, torsdag 4. juni, årets 155. dag. Vi I uke 23, og det 210 dagen av 2026.

0: Haris Bakkeri I Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Det jo påsmørte baguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker.
1: Må du male hus I år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
2: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også. Hver søndag fra 1 til 5 med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
3: Nå det to lykketall, det vil si dobbelt sjanse på å vinne 100 000 på vår radiobingo på torsdag klokka 20.20. For kun 50 kroner kan du bli med. Da må du ha bingoblokk, og den kan du kjøpe digitalt på nettstedet radiobingo.no. Skroll ned og klikk deg inn på Radio Lyngdal der. Eller så kan du kjøpe en fysisk bingoblokk I et av våre utsalgssteder her I Lister og Lindesnesregionen. I Lyngdal og Haugbostad på Mix Kiosk I Alléen, Circle K I Alléen, Sunnkost I Altisenter I Handelspark.

0: Parken, nærbutikken i Korsang, Pinnebyen Landhandel Snarkjøp i Kvås, Spar Konsmo, Joker Byremo, Joker Tingvatten, Coop Riks Eiken og her på radioen om vi til stede. I Farsund på Farsund Folkepub, Rema 1000 Farsund, Circle K Farøy, YX Vanse, Coop Extra Lista i Vanse og Joker Borhaug. I Kvinnesdal og Flekkefjord hos Nikos Grill Liknes sentrum, Coop Riks på Feda, Tippekiosken Martin Jensen i Flekkefjord sentrum og Circle K Flekkefjord. Og i Lindesnes på Rema 1000 Vigeland, Skattekammer Vigeland, ute på Kiwi Spangrei og Kiwi Marnagården i Øvrebyen i Mandal. Bli med på torsdag klokka 20.20, og det er altså 2 lykketall og 100.000! Og en liten påminnelse om at det er 18-årsgrense for å kjøpe bingoblokk og for å vinne på radiobingoen. Og har du spilleproblemet, sjekk hjelpelinjen.no.
1: Du hører nå på Kaffekoppen her på Radio Lyngdal. Lokalt, levende i dag. Hverdage fra 8 til 10.

Det var Finn Kalvik, det blusen din. Og vi ser litt mer på denne dagen her, for på denne dagen her I 1937 så var det en kar som født. Eller han var I hvert fall født på den dagen her I San Benito I Texas. Det var Freddy Fender. I 1975 så slo han til topps og gjorde en superhit med Before the Next Teardrops Fall. Og han gikk bort 14. oktober 2006. Vi skal få Freddy Fender Before the Next Teardrop Fall.

Bruce Springsteen, No Surrender, cirka 17:05 denne timen her. Vi har klar en lokal musikk, en gruppe som kaller seg for Armod. Han som synger, han har spilt bass I Åsmund Åmli Band I mange år og skrevet mange av låtene der. Stian Øvland som da rett og slett har gjort litt solo der I Armod. Forunderlig komme her.

Riders on the Storm og The Doors fikk du høre der. The Doors var jo en gruppe som gjorde det ganske så stort, men etter at James Douglas Morrison, eller bedre kjent som Jim Morrison, gikk bort 3. juli 1971, så ble det ikke det samme etter det. De grunnla The Doors I 1965 I Venice, California, og de gjorde 2 år på å komme seg ordentlig I gang før resten bare falt på plass, og ting ble som det ble, og det var kjempegod suksess, som sagt, fram til han gikk bort I 1971. Og samme året, altså I 1971, så var det en gruppe som slo seg sammen og gjorde det rett og slett ganske så stort. Glenn Frey, Don Henley, Bernie Lydon og Randy Meisner, som da gjorde seg store sammen med gruppa The Eagles. De slo seg sammen I 1971. Og de har jo hatt en enorm karriere og fortsatt still going med Don Henley, Joe Walsh, Timothy B. Schmidt, Vince Gill på vokal og Deacon Frey. Og tidligere medlemmer da Glenn Frey, Bernie Lyndon, Randy Meisner og Don Felder. Don Felder da, som kjent for å ha komponert introen, eller spilt introen på Hotel California. Vi skal få en helt annen låt, Tequila Sunrise og The Eagles.

Fra The Eagles over på Lodi og John Fogerty sammen med Tyler Fogerty. Og vi skal få nå litt musikk før hele time her. Maroon 5, Memories.

0: Venstre-leder Guri Melby krever innsyn i kunstig intelligensloggene til statsminister Jonas Gahr Støre og hans rådgivere. Statsministerens kontor avslår og viser til at loggene regnes som organinterne. Melby sier hun ikke imot KI, men vil ha klare retningslinjer etter feil i Tromsø og Asker. Hun vurderer å klage. Kronprinsesse Mette Marit ble kjørt til Rikshospitalet i Oslo i ettermiddag. Prinsesse Ingrid Alexandra og kronprins Haakon fulgte henne fra Skaugum, og kronprinsessen hadde et oksygenapparat. Den siste tiden har sykdommen til kronprinsessen blitt verre, noe både kronprinsen og kongen har uttalt seg om. Det sitter over 3000 personer fengslet her i landet, og langt de fleste er nordmenn. Blant utlendinger er det flest litauere, polakker og svensker som sitter fengslet. Tallene viser også at soningskøen øker, og at over 500 dømte venter på å avtjene sin straff. Den norske Aftenposten-journalisten Afshin Ismaili reagerer på at et manipulert profilbilde av ham ble brukt i påstander om at en general i Irans revolusjonsgarde ble drept. Etter eksplosjonen i Teheran 1. juni spredte bildet seg raskt i sosiale medier og i indiske aviser. Politiet har startet drapsetterforskning etter at en død mann i begynnelsen av 40-årene ble funnet i en kommunal bolig i Stavanger i dag. Politiet fikk melding like før klokken 9. Skadene er forenlige med påført vold, sier politiadvokat Fredrik Martin Soma. Det er ingen mistenkte per nå. EU-landene vurderer et unntak i den kollektive beskyttelsen for ukrainske menn i stridsdyktig alder. Det skjer mens en forlengelse av ordningen diskuteres. Fra i sommer kan de bli nektet kollektiv beskyttelse. Sveriges migrasjonsminister Johan Forsell sier at disse mennene har utreiseforbud i Ukraina og bør reise hjem. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbet Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbet Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
2: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodeord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen er Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer er 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.
3: Du hører nå på Kaffekoppen her på Radio Lyngdal, lokalt, levende, i dag, hverdage fra 8 til 10.

Lokalmusikk derifra, Peter Omland som sang Havet. Og visste du at to ganger I uka så det non-stop Sørlandet du kan høre her på kanalen? Det blant annet på tirsdagen klokka 14.05 så går det non-stop Sørlandet. Og torsdagen 14.05, da det en time med bare musikk ifra sørlandsbaserte artister. Vi skal få noe annet enn sørlandsbasert musikk her nå. Lil Nas X og Rodrigo og Gabriela, Old Town Road.

Misjon som banalister har møteuke fra 2. til 7. juni, og det Egil Grindland som taler. Torsdag det klokken 19.30, da det på Lindland Bedehus. Fredag det klokken 19.30 på Betlehem Brekne, da det Agnar Gjertsen som synger, og da blir kveldsmat. Lørdag det møte klokken 17 på Betlehem Brekne, da det åpent hus, varm mat og utlodning. Og søndag det klokken 19.30 på Betlehem Brekne, Anne og Tori Skjebrok synger, da blir kollekt på møtene, alle hjertelig velkommen til misjonssamarbeidslister si møteuke fra 2. til 7. juni. Lyngdal menighet melder om følgende. Søndag 7. juni klokken 11 det familiegudstjeneste i Lyngdal kirkesenter. Da blir det utdeling av 10 års bibel og søndagsskolens dag, og etter gudstjenesten blir det grilling og aktiviteter. Og på søndag 7. juni, da det gudstjeneste i Kvås kirke klokken 19. Og som indgjør om torsdag 11. juni, da det klassisk konsert i Lyngdal kirke med Ilse Jantseme, med Kaldo Kis som medvirkende. Her koster det 300 kroner per billett, og da blir salget av billetter i døra. Og det en konsert med Chopin til Mallorca og med Schubert til Wien. I et tid der reiser ofte måles i flybilletter og hotellnettet, så inviterer altså den latviske pianisten Ilse Jantseme publikum med på en helt annen ferd, en indre reise gjennom musikkens rom og historiens skyggeside. Og dette altså torsdag 11. juni, og det billetter som selges i døra til 300 kroner stykk. Da det nye uke med nye møter hos menigheten Håpe i Vanse. De et varmt og godt miljø med Jesus i sentrum. Søndag 7. juni klokken 17 det vitnemøte og inspirasjonskveld. Det alltid spennende og interessant å høre hva mennesker opplever med Jesus. Det blir kaffe og noe å bite i etter møtet. Alle hjertelig velkommen til menigheten Håpe i Vanse. På søndag inviteres du til møte på Betania Lyngdal. Det klokka 19, og det Ketil Salminen som taler. Alle hjertelig velkommen til Betania Lyngdal nå på søndag klokka 19. Mandag 8. juni klokka 18 på Lyngdal Rådhus, da inviterer Diabetesforbundet Lister til medlemsmøte. Diabetessykepleier Solbjørg Grøtland kommer og snakker om tema «Å leve godt med diabetes og diabetesutbrenthet». Det blir litt å bite i, og det blir enkel utlodding. Alle vel møtt til Diabetesforbundet Listers medlemsmøte mandag 8. juni klokka 18 på Lyngdal Rådhus. Mandag 8. juni inviterer MIF Lister, altså med Israel for fred Lister, til en innholdsrik kveld med et eksklusivt digitalt foredrag av professor Torkel Brekke. Temaet for kvelden debatten i Norge etter 7. oktober. Det blir foredrag via videolink med påfølgende spørsmålsrunde. Det blir kaffe og kaker og god tid til samtaler rundt bordene. Og stedet, det Lyngdal kirkesenter, og tidspunktet klokka 19. Inviter noen med det, og kom, altså det mandag 8. juni klokka 19 på Lyngdal kirkesenter, og møte i regi av MIF Lister. Håpets Savn Betania Borhaug inviterer til møte tirsdag 9. juni klokka 19. Turid Omdal tale, da blir bønn ifra klokka 18. Alle varmt velkommen, og dette melder Håpets Savn Betania Borhaug om. Det blir siste møte før ferien, det altså tirsdag 9. juni. Du inviteres til bazar, fredag 12. juni klokken 17, der det bazar på Belland Gamle Skolehus. Alle ønskes velmøtt og ta med godt humør. Der blir kaffe og kaker. Det altså bazar på Belland Gamle Skolehus på fredag 12. juni klokken 17.

0: Nå nyter helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Det har jo påsmørte baguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker.
1: Må du male hus I år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen. Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
2: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapølse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5 med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400-02-118. 400-02-118. Velkommen innom!
3: Og ble det av, og ble det av alt det vi hadde tenkt. Det vi gikk inn for, det vi skulle slåss for.

Det var holdkjeft som aldri ble holdt. Livet ble fritt og så behagelig. Og troverdigheten denne

er for gamle, vi er for senile. Framtida, den hører ungdommen til. Alt er forandra, det er en ny tid. Og det kan jo ikke vi gjøre noe med. Ja, men kom igjen dere unge, hvis dere tør. Hvis dere våkner og ikke på diskotek, hva går dere inn for?

Jan Engervik som sang fotball, fjernsyn og chips. Vi skal over på en norsk gruppe som heter CC Cowboys, og de skal synge om Harry før vi skal en tur innom

Harry, Sisika Boys, vi holder oss på dagens dato. Det jo altså 4. juni. I 1783 I Frankrike ble en varmluftballong laget av brødrene Montgolfier sendt opp I en omtrent 1830 meters høyde under en visning. Og det må vel ikke ha vært den første som salt meg opp I den, men noen måtte det jo ha vært. Og I 1888, Fridtjof Nansens ekspedisjon for å krysse Grønland på ski la ut fra Island på denne dagen her. Og på denne dagen her I 1947, Nordforsk ble stiftet som en nordisk samarbeidsorganisasjon for teknisk naturvitenskapelig forskning. Og det ble stiftet på denne dagen her.

På den dagen I 1941, Wilhelm den andre Tysklands keiser fra 1888 til 1918, gikk bort. Han var født I 1859, han levde I eksil I Nederland fra 1918. Og på denne dagen her I 1979 I Ghana utførte Jerry J. Rawlins et kupp. Etter nytt kupp I 1981 var han president fram til 2001. Og tar med I den dagen her 1968 I USA ble presidentkandidat Robert F. Kennedy skutt på valgmøte av en palestinsk immigrant og døde dagen etter.

Det var Bryan Adams, Everything I do it for you. Og I kveld klokka 20:20 så det radio bingo her på kanalen. 100.000 I bingotopp og to lykketall som du kan spille om. Du skal straks få litt oversikt over hvor du kan kjøpe bongehenne I distriktet. Bli med og spill radio bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20:20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt radio bingo blokket I Lyngdal kommune. På Sirkel K I Alén, Mix Alén kiosk, Sunnkost Altisenteret, nærbutikken I Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, I Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo i Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken i Kvinesdal kommune på Nikos Grill i Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og i Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord i Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården i Mandal. Og i tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

Marius Møller og den du vet Vestergabe, de ligger klar her med låta Takk til alle kvinner. Og den skal du få høre her i kaffekoppen. Hei til fortsatt morgen, og vi nærmer oss heil nå og slutten for dagens sending.

Lisbeth Hauge smiler i morgenstund. Morgen, takk for følget i dag, og ønsker deg en god torsdag videre. 3 busser rull, 16 dager på plattform, før du får litt musikk hjem mot heil her på kanalen. Takk for i dag.

0: Venstre-leder Guri Melby krever innsyn i kunstig intelligensloggene til statsminister Jonas Gahr Støre og hans rådgivere. Statsministerens kontor avslår og viser til at loggene regnes som organinterne. Melby sier hun ikke er imot KI, men vil ha klare retningslinjer etter feil i Tromsø og Asker. Hun vurderer å klage. I en større politisk skandale i Sverige er et riksdagsmedlem for partiet Sverigedemokraterna anklaget for å ha barnepornografi. Partiet er en av de sterkeste politiske stemmene mot slike lovbrudd og har blant annet bedt om livstidsfengsel og kjemisk kastrering tidligere. Partileder Jimmy Åkesson sier til Sveriges Radio at det er forskrekkelig og ubehagelig.
1: Det er jo et veldig alvorlig brott det handler om. Det er forskrekkelig brottslighet som vi bekjemper med kraft, både politiskt och på andra sätt. Så att det är ju, ja, det är väldigt obehagligt det som har hänt.
0: Miljøorganisasjonen Bellona kan bli slått konkurs på mandag. UD signaliserer nå at det ikke ligger an til at det kommer statlige penger som kan redde driften. Årsaken er at et årlig tilskudd nå administreres av Norad og derfor er forsinket. Det kan bety slutten på Bellonas virksomhet. Det sitter over 3000 personer fengslet her i landet, og langt de fleste er nordmenn. Blant utlendinger er det flest litauere, polakker og svensker som sitter fengslet. Tallene viser også at soningskøen øker, og at over 500 dømte venter på å avtjene sin straff. EU-landene vurderer et unntak i den kollektive beskyttelsen for ukrainske menn i stridsdyktig alder. Det skjer mens en forlengelse av ordningen diskuteres. Fra i sommer kan det bli nektet kollektiv beskyttelse. Sveriges migrasjonsminister Johan Forsell sier at disse mennene har utreiseforbud i Ukraina og bør reise hjem. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: På Haris Bakeri i Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Det har påsmørte baguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker.
3: Ryker strømmen så ringer du en elektriker. Vannlekkasje, da kommer rørleggeren. De fleste av dere trenger gode fagfolk som kan det de driver med. Jeg heter Mette og jobber på Undertøyet i Egersund. Og det faget vi kan, det er kropp og rett og slett puppe. Vi ønsker å finne det som passer til akkurat din kropp, uansett hvilken fasong du kommer i. Om det er undertøyet, koseklæet eller gode morgenkåper, den jobben tager med på alvor, akkurat som alle andre fagfolk gjør. Velkommen til en hyggelig opplevelse hos dere på Undertøyet i Egersund.
4: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen». Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
5: Nå er det to lykketall, det vil si doble sjanse på å vinne 100 000 på vår radiobingo på torsdag klokka 20.20. For kun 50 kroner kan du bli med. Da må du ha bingoblokk, og den kan du kjøpe digitalt på nettstedet radiobingo.no. Skroll ned og klikk deg inn på Radio Lyngdal der. Eller så kan du kjøpe en fysisk bingoblokk i et av våre utsalgssteder her i Lister og Lindesnes-regionen, i Lyngdal og Haugbostad på Mix Kiosk i Alléen, Circle K i Alléen, Sundkost i Altisenter i Handelsparken, Nærbutikken i Korsan, Pinnebyen Landhandel Snarkjøp i Kvås, Spar Konsmo, Joker Byremo, Joker Tingvatten, Coop Prix Eiken og her på radioen om etter stedet, i Farsund på Farsund Folkepub, Rema 1000 Farsund, Circle K Farøy, YX Vanse, Coop Extra Lista i Vanse og Joker Borhaug, i Kvinnesdal og Flekkefjord hos Nikos Grill Liknes sentrum, Coop Prix på Feda, Tippekiosken Martin Jensen i Flekkefjord sentrum og Circle K Flekkefjord, og i Lindesnes på Rema 1000 Vigeland, Skattekammer Vigeland, ute på Kiwi Spangrei og Kiwi Marnagården i Øvrebyen i Mandal. Bli med på torsdag klokka 20.20, og det er altså to lykketall og 100 000! Og en liten påminnelse om at det er 18-årsgrense for å kjøpe bingoblokk og for å vinne på radiobingoen. Og har du spilleproblemet, sjekk hjelpelinjen.no.
6: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, Plus heimelaget listapølse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også. Hver søndag fra 1 til 5 med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400-02-118. 400-02-118. Velkommen innom!

0: Haris Bakeri i Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Der har påsmørte baguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker.
1: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.
2: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.

0: Venstre-leder Guri Melby krever innsyn i kunstig intelligensloggene til statsminister Jonas Gahr Støre og hans rådgivere. Statsministerens kontor avslår og viser til at loggene regnes som organinterne. Melby sier hun ikke er imot KI, men vil ha klare retningslinjer etter feil i Tromsø og Asker. Hun vurderer å klage. I en større politisk skandale i Sverige er et riksdagsmedlem for partiet Sverigedemokraterna anklaget for å ha barnepornografi. Partiet er en av de sterkeste politiske stemmene mot slike lovbrudd og har blant annet bedt om livstidsfengsel og kjemisk kastrering tidligere. Partileder Jimmy Åkesson sier til Sveriges Radio at det er forskrekkelig og ubehagelig.
1: Det er jo et veldig alvorlig brott det handler om. Det er forskrekkelig brottslighet som vi bekjemper med kraft, både politiskt och på andra sätt. Så att det är ju, ja, det är väldigt obehagligt det som har hänt.
0: Miljøorganisasjonen Bellona kan bli slått konkurs på mandag. UD signaliserer nå at det ikke ligger an til at det kommer statlige penger som kan redde driften. Årsaken er at et årlig tilskudd nå administreres av Norad og derfor er forsinket. Det kan bety slutten på Bellonas virksomhet. Det sitter over 3000 personer fengslet her i landet, og langt de fleste er nordmenn. Blant utlendinger er det flest litauere, polakker og svensker som sitter fengslet. Tallene viser også at soningskøen øker, og at over 500 dømte venter på å avtjene sin straff. EU-landene vurderer et unntak i den kollektive beskyttelsen for ukrainske menn i stridsdyktig alder. Det skjer mens en forlengelse av ordningen diskuteres. Fra i sommer kan det bli nektet kollektiv beskyttelse. Sveriges migrasjonsminister Johan Forsell sier at disse mennene har utreiseforbud i Ukraina og bør reise hjem. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: På Haris Bakeri i Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Det har påsmørte baguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker.
3: Ryger strømmen, så ringer du en elektriker. Vannlekkasje, da kommer rørleggeren. De fleste av dere trenger gode fagfolk som kan det de driver med. Jeg heter Mette og jobber på Undertøyet i Egersund. Og det faget vi kan, det kropp og rett og slett puppe. Vi ønsker å finne det som passer til akkurat din kropp, uansett hvilken fasong du kommer i. Om det undertøyet, koseklæet eller gode morgenkåper, den jobben tager med på alvor, akkurat som alle andre fagfolk gjør. Velkommen til en hyggelig opplevelse hos dere på Undertøyet i Egersund.
4: Må du male huset i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen». Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
5: Nå er det to lykketall, det vil si dobbelt sjanse på å vinne 100 000 på vår radiobingo på torsdag klokka 20.20. For kun 50 kroner kan du bli med. Da må du ha bingo-blokk, og den kan du kjøpe digitalt på nettstedet radiobingo.no. Skroll ned og klikk deg inn på Radio Lyngdal der. Eller så kan du kjøpe en fysisk bingo-blokk i et av våre utsalgssteder her i Lister og Lindesnes-regionen. I Lyngdal og Haugbostad på Mix Kiosk i Alléen, Circle K i Alléen, Sundkost i Altisenter i Handelsparken, Nærbutikken i Korsan, Pinnebyen Landhandel Snarkjøp i Kvås, Sparkonsmo, Joker Byremo, Joker Tingvatten, Coop Priks Eiken og her på radioen om etterstedet. I Farsund på Farsund Folkepub, Rema 1000 Farsund, Circle K Farøy, YX Vanse, Coop Extra Lista i Vanse og Joker Borhaug. I Kvinnesdal og Flekkefjord hos Nikos Grill Likne sentrum, Coop Priks på Feda, Tippekiosken Martin Jensen i Flekkefjord sentrum og Circle K Flekkefjord. Og i Lindesnes på Rema 1000 Vigeland, Skattekammer Vigeland, ute på Kiwi Spangrei og Kiwi Marnagården i Øvrebyen i Mandal. Bli med på torsdag klokka 20.20, og det er altså to lykketall og 100 000! Og en liten påminnelse om at det er 18-årsgrense for å kjøpe bingo-blokk og for å vinne på radiobingoen. Og har du spilleproblemet, sjekk hjelpelinjen.no.
6: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, Plus heimelaget listapølse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også. Hver søndag fra 1 til 5 med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!

0: Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo I Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken I Kvinnesdal kommune på Nikos Grill I Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og I Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord I Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården I Mandal. Og I tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.
1: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen Skarvøyveien 49. Vi har åpent hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.
0: På Haris Bakeri I Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Det jo påsmørte baguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker.
2: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.

0: Venstre-leder Guri Melby krever innsyn i kunstig intelligensloggene til statsminister Jonas Gahr Støre og hans rådgivere. Statsministerens kontor avslår og viser til at loggene regnes som organinterne. Melby sier hun ikke imot KI, men vil ha klare retningslinjer etter feil i Tromsø og Asker. Hun vurderer å klage. I en større politisk skandal i Sverige et riksdagsmedlem for partiet Sverigedemokraterna anklaget for å ha barnepornografi. Partiet en av de sterkeste politiske stemmene mot slike lovbrudd og har blant annet bedt om livstidsfengsel og kjemisk kastrering tidligere. Partileder Jimmy Åkesson sier til Sveriges Radio at det forskrekkelig og ubehagelig.
1: Det jo et veldig alvorlig brott det handler om. Det forskrekkelig brottslighet som vi bekjemper med kraft, både politiskt och på andra sätt. Så att det är ju det är väldigt obehagligt det som har hänt.
0: Miljøorganisasjonen Bellona kan bli slått konkurs på mandag. UD signaliserer nå at det ikke ligger an til at det kommer statlige penger som kan redde driften. Årsaken at et årlig tilskudd nå administreres av Norad og derfor forsinket. Det kan bety slutten på Bellonas virksomhet. Det sitter over 3000 personer fengslet her i landet, og langt de fleste nordmenn. Blant utlendinger det flest litauere, polakker og svensker som sitter fengslet. Tallene viser også at soningskøen øker, og at over 500 dømte venter på å avtjene sin straff. EU-landene vurderer et unntak i den kollektive beskyttelsen for ukrainske menn i stridsdyktig alder. Det skjer mens en forlengelse av ordningen diskuteres. Fra i sommer kan det bli nektet kollektiv beskyttelse. Sveriges migrasjonsminister Johan Forsell sier at disse mennene har utreiseforbud i Ukraina og bør reise hjem. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: På Haris Bakeri i Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Det har påsmørte baguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker.
3: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelag av listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5 med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
4: Ryker strømmen, så ringer du en elektriker. Vannlekkasje, da kommer rørleggeren. De fleste av dere trenger gode fagfolk som kan det de driver med. Jeg heter Mette og jobber på Undertøyet i Egersund. Og det faget vi kan, det kropp og rett og slett puppe. Vi ønsker å finne det som passer til akkurat din kropp, uansett hvilken fasong du kommer i. Om det undertøyet, koseklæet eller gode morgenkåper, den jobben tar med på alvor, akkurat som alle andre fagfolk gjør. Velkommen til en hyggelig opplevelse hos dere på Undertøyet i Egersund.
5: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa: «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.

0: Hei og velkommen til Bingo her på Radio Lyngdal. Nå følger spillereglene våre. De finner du på vår hjemmeside radiolyngdal.no eller hvis du har kjøpt bingobongen digitalt på nettstedet radiobingo.no der som Radio Lyngdal da selger bingobongen, der finner du også da spillereglene. Du må ha en radio med FM, DAB eller nettradio på, samt bingobongen som stemplet med dagens dato. Det viktig at telefonen din har gått med strøm og god dekning, for man må fysisk ringe inn når man får bingo. Og hvis bingobongen kjøpt på nett, så må man fysisk ringe inn. Har man kjøpt bingobongen på nett, så det viktig å merke seg at der står det ikke da spilledato, som man har på de fysiske bongene, men det står ukenummer. Og det heter også side, mens en fysisk bingobong kjøpt hos en kommisjonær har fire ark som nummerert med 1-4 i nederste hjørne. Pass alltid på at du spiller på riktig ark. Det veldig viktig. Mangler bingobongen noen ark eller har helt feil dato, så den ikke gyldig og kan ikke spilles. Studioverten informerer om hva det spilles om. Først så det spill 1 eller side 1, og det en vannrett rekke man spiller først om. Så det to vannretter, og det tre vannretter inne i samme hus, som det seks stykker på hvert ark. Får du bingo, så må du altså ringe umiddelbart til studio. Telefonnummeret til radioen står fremme på bingobongen. Når man har begynt på ny rekke eller nytt spill, så det for sent å ringe inn bingo. Den eller de som har bingo på det tidligste tallet vinner. Gevinstene, det 400 kr på alle innrekkere, 600 på alle to rekkere og 1000 på tre rekke i første og andre spill, 1500 i tredje spill og 3000 i fjerde spill. Ved deling deles gevinsten i to, uavhengig av hvor mange som deler. Minste utbetaling ved deling 300 kroner. Ved likt bongnummer deles gevinsten ikke, med unntak av dagens dato, kjappis og bingotopp. Disse deles alltid likt på total antall vinnere. Bingotopp lykketallet som man kan vinne opp til 100 000 kroner på. Lykketallet kun gyldig i tredje rekke i hvert spill. Tallet opplyses om av bingovertene før kveldens omgang starter og deles ut maks en gang per kveld. Dagens dato en ekstra gevinst på 1500 kroner som deles ut ved bingo på tallet som dagens dato. Denne deles ut maks en gang per kveld. Kjappis, det hvis man får en rekkes bingo på det tiende tallet eller lavere, da får man totalt 1400 kroner som gevinst. Kjappis kan deles ut i hvert spill. Det viktig å minne om at det 18-årsgrense ved kjøp av bingobong og vinne på spill. Har man utfordringer med spillavhengighet, sjekk hjelpelinja for spillavhengighet, hjelpelinjen.no eller på telefon 800-840. Hvis du vinner i kveld, så kommer der en vignett etter at bingoen ferdig som forteller oss du får ut premien, eller så leser du gjerne på forsida på bingobongen. Der står alt om hvordan man kan få ut premie etter bingoen i kveld. Da skal det være klart. Vi ønsker dere lykke til alle sammen.
1: God kveld og velkommen til Radio Bingo her på Radio Lyngdal. Den som leser i kveld, det Tom Egil Stanghelle.
2: Og han som skal kontrollere, han leser rette tall, Torri Dørseth.
1: Og vi har Johannes Eltavåg og Ole Thomas Sleveland i teknikken. Så vi godt bemannet i dag. Der 100 000 i potten, og vi har to lykketall. Og det har maskiner plukket ut til å bli 47, 47 og 77, 0. Da vil jeg ha lagt et lite merke opp i hjørnet, som du kan følge med på deg. Og så vid dagens dato, så 4. Og vinner du i kveld, så kan du sende det inn på sms til oss. Tekker du bilder av fremsida, så ferdig utfylt, og vinner bongen din. Og kan du sende det til det nummer som står på fremsida av bingoblokka. Da har vi fått med oss informasjon. Og da kan vi starte på første spill. Det verdi av 400 kroner. Første tall ut. 50. 5. 0. Sekstitre. Seks. Tre. 58. 5. 8. 86 86. Nitten, en, ni. Førtiåtte, fire, åtte. Trettiseks, tre, seks.

0: to, tallet to. Trettiåtte, tre, åtte. Trettini, tre, ni. Syttini, sju, ni. Der ringer telefonen. Så vi ser om der en bingo. God kveld, og hva tall hadde du bingo på?
1: Det var bingo på 79.
0: Ja. Og da har du et bongnummer.
1: Det 26, 53, 35.
0: Skal vi se her. Der var det god bingo, så da må vi ha et navn.
1: Det var Elin Eikeland.
0: Yes. Hvor den kjøpt?
1: Den kjøpt på Joga Tingvann.
0: Ja, det flott. Der telefon til, så vi får høre hva den sier.
1: Fint det.
0: Yes, hei. God kveld, og hva tall hadde du bingo på?
2: Hei, på 79.
0: Ja, da har du et bongnummer.
2: Ja, 23, 81, 46.
0: Skal vi se her hva han sier. Da hadde vi god bingo, så da må vi ha et navn.
2: Kristine Lysen.
0: Yes, hvor den kjøpt?
2: Ekstra i Vanse.
0: Ja. Vi har en telefon til, så vi får høre på hva den sier.
2: Yes. Ha det.
0: Ha det. God kveld, og hva tall hadde du bingo på?
3: 79.
0: Yes, og da har du et bongnummer.
3: 26, 73, 68.
0: Vi ser. Ja, det var god bingo.
3: Ja.
4: Må ha et navn.
0: Så navnet ditt?
3: Heidi Gabrielsen.
0: Yes. Og hvor den kjøpt?
3: Circle K.
0: Yes. I Farsund eller i Lyngdal?
3: I Lyngdal.
0: Yes.
3: Det fint.
0: Yes.
3: Ha det.
0: Ha det bra. Da blir det 300 kroner på hver av deg.
4: Ja. Og det var jo bingo på 79. De to siste tallene før deres, hvis du skal de som springer på telefonen, 38, 38 og 39, 39.
0: Ja, yes, og så var det 79 som var bingoen.
4: Ja.
0: Da vi klar for andre rekke til verdi av 600 kroner. Første tall ut. 30. 3. 0. 40. 4. 0. 47, 4, 7. 87, 8, 7. 68, 6, 8.

0: God kveld, og hva tall hadde du bingo på?
1: Det var bingo på 28.
0: Yes, og da har du et bongnummer.
1: Det er 266-463.
0: Skal vi se her hva maskinen sier. Han sa god bingo, så da må vi ha et navn.
1: Det var Grete Verdal.
0: Ja. Og hvor er den kjøpt?
1: Den er kjøpt på Sunnkost i Lyngdal.
0: Yes. Jeg ser deg et telefon til, så vi får høre hva den sier.
1: Ja, takk.
0: God kveld, og hva tall hadde du bingo på?
2: 28.
0: Ja, så da har du et bongnummer.
2: 23-63-18.
0: Skal vi se her hva maskinen sier. Det var god bingo, så da må vi ha et navn.
2: Inger Elisabeth Kvidbergsgård.
0: Yes, og hvor er den kjøpt?
2: Rema 1000 Vigeland.
0: Ja. Der er en telefon til, så vi får høre hva den sier.
2: Ja, takk.
0: Kjøpt. Hei. God kveld, og hva tall hadde du bingo på?
3: 28.
0: Yes, og da har du et bongnummer.
3: Ja, 24-26-10.
0: Så vi ser her hva maskinen sier. Der var det god bingo, så da må vi ha et navn.
3: Lene Rasmussen.
0: Yes. Og hvor er den kjøpt?
3: I et stempe.
0: Ja. Så har vi en telefon til, så vi får høre hva den sier.
3: Ja.
0: Hei. God kveld, og hva tall hadde du bingo på?
4: 28.
0: Yes. Da har du et bongnummer.
4: Ja, 14-12-0.
0: Skal vi se her hva maskinen sier. Der var det god bingo, så da må vi ha et navn.
4: Marius Volden.
0: Yes. Og hvor er den kjøpt?
4: Den er kjøpt på nett.
0: Ja. Da blir det 500 kroner på... På alle da?
4: Ja.
5: Det blir bare 300.
0: Nei, det er 500.
5: Er det 500, ja?
0: Ja.
5: Ok.
0: Da gratulerer vi oss.
3: Tusen takk.
0: Yes. Ha det bra.
3: Ha det.
0: Da var vi ferdig med første runde, og vi får litt ifra teknikeren vår.
6: På Haris Bakeri i Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Det er påsmørte barguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker.
7: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelag av listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også. Hver søndag fra 1 til 5 med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400-02-118. 400-02-118. Velkommen innom!
8: Ryker strømmen, så ringer du en elektriker. Vannlekkasje, da kommer rørleggeren. De fleste av dere trenger gode fagfolk som kan det de driver med. Jeg heter Mette og jobber på Undertøyet i Egersund. Og det faget vi kan, det er kropp og rett og slett puppe. Vi ønsker å finne det som passer til akkurat din kropp, uansett hvilken fasong du kommer i. Om det er undertøyet, koseklede eller gode morgenkåper, den jobben tar vi på alvor, akkurat som alle andre fagfolk gjør. Velkommen til en hyggelig opplevelse hos dere på Undertøyet i Egersund.
9: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen. Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
0: Ja, da var vi tilbake til andre runde I kveldens radio bingo. Ja, vi gjør oss klar til første rekke. Og med det så det for sent å ringe inn til det forrige spillet. Første tall ut. I første rekke til verdi av 400 kroner. 60. 6. 0. Åttifire. Åtte. Fire. Femtifem. Fem. Fem. Trettini. Tre. Ni. 23, 2, 3. 89, 8, 9. 51, 5, 1. 68, 6, 8. 14, 1, 4. 67, 6, 7. 19, 1, 9. 86, 8, 6. 88, 8, 8. 20, 2, 0. 15, 1, 5. 80, 8, 0. 44, 4, 4. 85, 8, 5. Der ringer telefonen. 44. God kveld, og hva tall hadde du bingo på?
10: 44.
0: Yes, og da har du et bongnummer.
10: 22, 91, 15.
0: Skal vi se her hva maskinen sier. Der var det god bingo, så da må vi ha et navn.
10: Siv Nordby.
5: En gang til.
10: Siv Nordby.
5: Siv Nordby, ja.
10: Kjøp på skattekamera.
0: Yes, det flott.
10: Fint det.
0: Yes, ha det bra.
10: Ha det.
0: Og det ser ikke ut som det flere telefoner, så da setter vi 400 på henne. Sist leste tall.
5: Så, skal vi si, hun hadde bingo på 44, og før det la oss 80-80-0, og etter hennes bingo var det 85-85.
0: Ja. Og da gjør vi oss klar for tre rekker. Andre rekker.
5: Andre rekker, ja.
0: Til verdi av 600 kroner. Så det var en telefon til som kom inn. Nei. Da fortsetter vi. Første tall ut i andre rekke til verdi av 600. 71. 71. En, tallet en. Sytti tre. 53, 53. 32, 32. 59, 59. 62, 62. 17, 1, 7. 77, 77. 87, 87. 3, tallet 3. 82, 82. 27, 27. 75, 25. 28, 28. 49, 49. 50, 50. 50. Der ringer telefonen. God kveld, og hva tall hadde du bingo på?
11: 49.
0: Ja, og da har du et bongnummer.
11: Ja, det har jeg vel.
0: Kan du sa en gång till?
11: 263.
0: 263?
11: Ja, är det fel?
0: Ja, du må ha enten fem eller seks tall.
11: Skal det være 13813?
0: Skal vi se. Ja, da spiller vi om to rekker nå.
11: Ja.
0: Hør det, du har en rekke under der, men vi spiller om to rekker.
11: Ja, det har jeg dessverre misbestått. Det greit.
0: Det går helt fint.
11: Hei.
0: Hei. Vi spiller altså om to rekker. Og da fortsetter vi, og siste leste tall, det var
5: 55-0, og foran det var nå 49-49.
0: Ja. Da blir det neste tall ut. 11-1-1. To, tallet to. 26, 2, 6. 63, 6, 3. 45, 4, 5. 90-9-0. Og det ringer telefon. God kveld, og hva tall har du bingo på?
12: 45.
0: Ja, yes, så da har du et bongnummer.
12: Ja, 22-95-01.
0: Skal vi se her hva maskinen sier. Der var det god bingo, så da må vi ha et navn.
12: Grine Sørensen.
0: Yes, jeg ser deg en telefon til, så vi får høre hva den sier.
12: Ja, greit da.
0: Greit,
12: ok,
0: ja.
12: Ha det.
0: God kveld, og hva tall har du bingo på?
13: 45.
0: Ja. Og da har du et bongnummer.
13: 14066.
0: Vi ser her hva maskinen sier. Ja, der var det god bingo. Så da må vi ha et navn.
13: Bjørn Steffensen.
0: Yes, det en telefon til, så vi får... Hvor bongen kjøpt?
13: Nett.
0: På nett, ja. Så det en telefon til, så vi får høre hva den sier.
13: Yep.
0: Yes, hei. God kveld, og hva tall hadde du bingo på?
14: 45.
0: Yes, og da har du et bongnummer.
14: 13933.
0: Skal vi se her. Han tenker. Ja, der var det god bingo, så da må vi ha et navn på den.
14: Tina Skarning.
0: Yes, hvor bongen kjøpt?
14: På nett.
0: På nett, ja. Da blir det deling på dere, så da blir det 300 på hver.
14: Ja, takk skal du
0: ha. Yes, hei.
5: Og da yes. Hadde jo alle bingo på 45. I tillegg klarte tallet 90-9-0, og før det 63-6-3. Og 26-2-6.
0: Yes. Og da gjør vi oss klar for tre rekker. Det er verdi av 1000 kroner. Første tall ut. 22. 2. 2. Syttini, sju, ni. Førti, fire, null. Tretten, en, tre. Der ringer telefon. God kveld, og hva tall hadde du bingo på?
15: Det var bingo på 13.
0: Yes, da har du et bongnummer.
15: Det 26 53 98.
0: Skal vi se her hva maskinen sier. Der var det god bingo. Så da må vi ha et navn.
15: Det var Geir Eikeland.
0: Yes. Og hvor bongen kjøpt?
15: Den kjøpt på Norges beste yogabutikk, Yoga Tingvann.
0: Ja, men det jo godt å høre.
15: Ja, ikke sant?
0: Det ser ut som at det ingen flere som vil ringe, så da blir det 1000 kroner på deg.
15: Takk skal du ha.
0: Takk. Ha det bra.
15: Hei.
0: Og da var vi ferdig med andre spillet, og vi fikk litt musikk fra teknikeren vår.

0: Da var vi tilbake. Er vi klar for tredje rekke? Og nå er det for sent å ringe inn til det forrige spillet. Og du ser hevå nå, du som skal vinne videre i kveld. Du kan sende inn det bongen din på sms til oss. Da tar vi bildet av fremsiden din, ser ferdig utfylt og vinner bongen. Og nummeret, det finner vi på fremsiden av bingo-blokka. Og da er vi klar for tredje spill, første rekke. Til verdi av 400 kroner. Første tall ut. 87. Tre, en. Tjuefem. Syttiåtte. 28, 2, 8. 89, 8, 9. 19, 1, 9. 11, 1, 1. 20, 2, 0. 76, 7, 6. 1, tallet 1. 32, 3, 2. 88, 8, 8. 50, 5, 0. Der ringer telefon. God kveld, og hva tall hadde du bingo på?
1: 88.
0: Yes, da har du et bongnummer.
1: 13, 8, 8, 2.
0: Skal vi se. Der var det god bingo, så da må vi ha et navn.
1: Oddbjørg Rosenvinge. Kjøpt på nett,
0: ja.
1: Ja.
0: Der ser ikke ut som det er flere telefoner på vent, så da blir det 400 kroner på deg.
1: Ja, tusen takk. Ha det bra.
0: Ha det bra.
2: Hun hadde jo bingo på tallet 88, og etterpå det lars du tallet 50.
0: Yes.
2: Og setter en strek.
0: Da er det gjort.
2: Ja.
0: Da går vi videre på andre rekke til verdi av 600 kroner. Første tall ut. 45. 16, 1, 6. 7-7-0. Tjuefire-to-fire. Førtini-fire-ni. Femtifire-fem-fire. Tjueto-to-to. Sekstiåtte-seks-åtte. Åttifem-åtte-fem. Syttifire, tjuefire. Femtisju, femsju. Sekstitre, sekstre. Åttiseks, åtteseks. Førtifire, fire, fire. Syttitre, tjuetre. Syttifem, tjuefem. Tjuetre, to, tre. Tretti, tre, null. Sekstifem, seks, fem. Trettini, tre, ni. Femtien, fem, en. Der ringer telefonen. God kveld, og hva tall hadde du bingo på?
3: Det var på 39.
0: Ja. Da har du et bongnummer.
3: Ja, det er 24-48-55.
0: Skal vi se her hva maskinen sier.
4: 26.
3: 26-48-55.
0: Ja, det kan sikkert bli noe. For det var ikke bingo på den som jeg så på der.
3: Nei, stemmer det.
0: Der hadde vi en god bingo, vet du.
3: Ja.
0: Og da må vi ha et navn.
3: Det er Knut Nordberg.
0: Yes, og hvor er bongen kjøpt?
3: Nico Grillen.
0: Yes. Det ser ut som du er helt alene på den, så da blir det 600 kroner på deg.
3: Fint det. Hei.
0: Hei.
2: Og Knut hadde bingo på 39, og etter det la oss totalt 51.
0: Yes. Da vi oss klar for tredje rekke, til verdi av 1500 kroner. Første tall ut. 34. 3-4. Sekstifire, 6-4. Femtiåtte, 5-8. Tjuesju, 2-7. Tjue en, 2-1. Førtiseks, 4-6. Syttini, 7-9. Fire, tallet fire. Trettiåtte, 3-8. Sju, tallet sju. 15-1-5. 36-3-6. 35-3-5. 77-77. 43-43. 47-47. 7. Der ringer telefon. God kveld, og hva tall har du bingo på?
4: Er det bingo på 47?
0: Yes. Da har du et bongnummer.
4: 14-37-7.
0: Skal vi se her hva maskinen sier. Der var det god bingo. Så da må vi ha et navn.
4: Andreas Løsdal.
0: Så, nå datte ut litt her.
2: En gang til.
4: Andreas Gausdal.
0: Yes. Hvor bongen kjøpt?
4: På nett.
0: Yes. Og da har jeg den gleden å si at det er 101.500 kroner.
4: Takk skal du ha.
0: Så gratulerer med den.
4: Takk, takk.
0: Og det, du helt alene også, så det...
4: Ja, helt perfekt.
0: Ja, ikke sant? En god start på helga.
4: Ja, det en fin start på helga.
0: Da må du ha en god kveld videre.
4: Takk I like så.
0: Takk.
4: Ha det, ha det.
0: Ha det.
2: Så, gikk han ut.
0: Da gikk potten. Men da var vi også ferdig med trespill, så ja. Da får vi litt ifra teknikeren.
5: På Haris Bakkeri I Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Der påsmørte baguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker.
6: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.
7: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.
0: Da var vi tilbake I fjerde spill. Jeg håper du har fått fylt opp kaffekoppen din og klar for siste spillet. Vi skal starte med første rekke til verdi av 400 kroner. Og da det for sent å ringe inn til det forrige spillet. Første tall ut 71 71 12 1 2 7 tallet 7

0: 68. 68. Tjueto, to, to. Førtifire, fire, fire. Femtiåtte, fem, åtte. Femti, fem, null. Femtifire, fem, fire. Tjueni, to, ni. Der ringer telefon. God kveld, og hva tall har du bingo på?
1: 54.
0: Yes, og da har du et bongnummer.
1: 24, 28.
0: Så vi se. Der var det god bingo, så da må vi ha et navn.
1: Det er Kai Eger.
0: Yes. Hvor er bongen kjøpt?
1: På Circle K i Farsund, tror
0: jeg. Yes. Det ser ut som du var alene på den, så da blir det 400 kroner på det.
2: Og da hadde han bingo på 54, og etterpå det så las du tallet 29-29.
0: Yes. Og da gjør vi oss klar for andre rekke i fjerde spill til verdi av 600 kroner. Første tall ut. 9. Tallet 9. Ti. En. Null. Trettito. Tre. To. 35, 3, 5. 62, 6, 2. 43, 4, 3. 84, 8, 4. 38, 3, 8. 60, 6, 0. 81, 8, 1. 49, 4, 9. 55, 5, 5. 63, 6, 3.

Brødre Nøtthule og Kari. Ja, bruk gjerne telefonen din og gå inn på Vipps. Bruk Vipps nummer 85807 og så støtter du skansatte med noen kroner I kveld. Det jo litt kjekt å vite at folk setter pris på oss og vil være med å Ja, varme oss videre I tiden, som ikke går ut av tiden, for å si det sånn. Fred Defender, before the next tear-ups fall.

Redefender before den next Teardrops Fall. Cecil Lunde Sundby, som med I Steinar Ingebrigtsen på den, hun synger også den I sitt repertoire på CD-en hun ga ut for ja, 5 år siden det vel. Og hun har også en voldsom fin vibrato I stemmen sin, og hun synger også på både engelsk og meksikansk, og gjør den låten veldig, veldig fin. Vi skal gå videre. Vi skal være litt I den herlige kategorien hvor vi gjerne litt sånn torvåde og sånn, men hvor vi danser tett. De tre, hvordan det med deg?

Det var Pego og dansfolket med Blue Darling. Marianne fra Ski, hun har skrevet inn. Hun ønsker en god kveld, og hun tenkte å ønske noen med noen med Dags Pantel, om jeg kan finne en fin. Tusen takk på forhånd, sier Marianne fra Ski. Marianne, det skal jeg, men først får du Tor Jørgens tre ord ut av kjærlek. Så kommer Tor Jørgens og Dags Pantel med Hello Mary Lou.

det enklere å støtte driften av Skansat Radio ved å bruke vårt VIPS-nummer 85 807. Alle bidrag hjelper oss til å fortsette Skansat Radio slik du kjenner oss. VIPS oss på 85 807. Alle bidrag går uavkortet til driften av Skansat Radio. Takk skal du ha.

Tori Engs og Dag Spantel med Hello Mary Lou. Og vi tåler vel egentlig en rene Dag Spantel låt. Den kommer her villig til å prøve en gang til.

Hvis ikke denne var vakker, Marianne fra Ski, så vet jeg. Men det var Dag Spantell med villig til å prøve en gang til. Og så spørsmålet mitt. Hva heter denne på engelsk, og hvem synger han da? Helge, mellom navn og det hele til 21.99. Donnes ligger klar med navn I ringer av Gud.

Voilà, d'avoir entendu ça, nommé Ringer av Gull, og Donnes er jo faktisk blitt det største svenske dansebandet I Sverige, og ja, sånn det noen kommer noen går, og nå har jo Lasse Stefan holdt på I mange år, men jeg tror faktisk at Donnes større enn Lasse Stefans akkurat nå. Olivers var et band som var stort her I Norge. Lars Johansen, han var jo med tidligt I starten, og vi skal føre Olivers med Lars Johansen med låten Line, hva det han har som jeg?

Lasse Johansen med Olivers. God gammel traver det også, Eline. Og ja, en har vel vår bedanset sånne dotter som dette mange en gang. Og kanskje har du noe du vil dele med andre eller meg. Du skriver Helge, mellom om det du har begjert deg, sender det til 2199. Så håper jeg at noen I kveld med å støtte skansatt på VIPs. Det har ikke kommet en lyd fra sekretariatet, så da forstår jeg det der inne at det ikke kommet noe per nå. Støtt gjerne opp om oss på 85807. Du bestemmer selv beløpet. Vi skal få tag I god gammel Septimus før Jenny Jensen var med dette her. Og en låt som ble spilt veldig, veldig mye på dansegolvet. Og ja, kanskje det mange som har felt noen tårer etter denne. Jeg har 9.999.999 tårer igjen.

god gammel Septimester. Jeg har 9.999.999 tårer igjen. Og mer tårer kommer da, Torlips. Nå kommer tårerne igjen.

Torleifs, nykommer tårene igjen. Og trodde dere kanskje vi var ferdig med tårene? Nei, det skal bli litt tårer til. Sten & Stanley og Blackjack. Henholdsvis Sten & Stanley med spar dine tårer. Blackjack tørker tårene.

det enklere å støtte driften av Skansat Radio ved å bruke vårt VIPS-nummer 85 807. 85 807. Alle bidrag hjelper oss til å fortsette Skansat Radio slik du kjenner oss. VIPS oss på 85 807. 85 807. Alle bidrag går uavkortet til driften av Skansat Radio. Takk skal du ha.

Det var Black Deck det med tørka tårene. Klokka 22.21. Marianne fra Ski, du har nok slått på radioen litt sent I dag. Jeg starter alltid klokka 8. Og jeg har spilt både Heimbyens Lys og jeg har spilt Rosendal Kro. Men da kommer noe mer gjerne senere av Dag Spantell som jeg har lagt frem. Så beklager Marianne, I dag var du sen, så da går du glipp av din. Tyvärr, tyvärr. Jeg håper at du allikevel fyller med utover kvelden og fortsetter å like og sette pris på den musikken jeg spiller. Sånn så her Flamingo-kvintetten du kom for sent.

Hilde Fjørtoft, hvem kalte du darling? Og ja, Hilde Fjørtoft, hun vokste seg stor og har still going strong med både plattegivelser og ikke minst spillet rundt omkring. Vokste opp ifra å ikke være kjent til å bli megakjent etter denne låten. Kasim Gersik fra Borsnia, som bor i Lindesnes, Vigeland. Han igjen inne på platetallerken min her med låten Marina.

Ja, Cliff Richard og Lucky Lips. Var det? Det klokka blitt 22:36. Vi skal få Torleivs, og det sa bom, bom i mitt hjerte.

Da war schon Left Hand, der Song, boom, boom, immediata. Rabaldos, det to kjekke karer på henholdsvis Gjæren og Haugalandet. Og når de samles, da lager de Rabaldos. Og her kommer en herlig sang som heter Sykkelen.

Valdås, sykkelen er nøkkelen. Ja, han var vel det for oss alle en gang I tiden. For meg så har ikke sykkelen vært nøkkelen på mange, mange år. Rett og slett ikke siden jeg ble gammel nok til å kjøre motorsykkel. Jenny Solins, nybubler blodet.

da, det var Heiba Beriba med Blackjack. Det klokka blitt 22.51. Vi skal få Donners I Can't Stop Loving You.

Det var Donnes, det I den fantastisk fine juni kvelden 4. juni. Og ja, det begynner å bli sånn lysere tider ute, men det jo ikke lenge til solen snur igjen. Det jo på sankthans. Og nå går det kjapt og gale fort mot høst, vinter og vår og alt dette her. Men vi må jo nyte tider som vi har. Og her kommer Fernandos I Need More of You.

0: En del av Norge, en del av deg.
1: God underholdning og hyggelige programledere.
2: Skansatt Radio.
0: Skansatt Radio. Nå det enklere å støtte driften av Skansatt Radio ved å bruke vårt VIPS-nummer 85807.
1: 85807.
0: Alle bidrag hjelper oss til å fortsette Skansatt Radio slik du kjenner oss. VIPS oss på 85807.
1: 85807.
0: Alle bidrag går uavkortet til driften av Skansatt Radio. Takk skal du ha.

da, det var Sandersen det med Englehund. Vi får nå Bob Stevens med No More Bolero.

Det var det dejlige lille Danmark, og Candice var kontoen kom til Tisted. Dejlig. At være norsk I Danmark, sier de. Det ikke så mange dagene til jeg skal be meg hen til Danmark. Åh, gjett hva jeg skal gjøre der. Åh, jeg skal nyte god og dejlig dansk mat. Og god dejlig dansk I glasset. Og så, ja, blir det nok noen turer over til Tyskland, og sikkert gjør det av ting og tang. Så det skal bli deilig. Kallis, du går med I livet.

groupe pop Black Jack det med Cannibals. Og ja, det jo sånn at vi har mer musikk å byve. Klokka 00:01, og Torjings ligger klar med Hippie Hege.

Steinar Engel Bereksson I sammen med Kate Sunde om engler finns. Mimics nu, nun is et nok.

Jenny Salins, lover du mer varde. Vi skal få Vest-Norge og fru Jonsen i det klokka blitt 00:28.

fru Jonsen og Vest-Norge, det, eller Vest-Norge med fru Jonsen blir det. Klokka 00.31, Steinar Engelbrektsen, Guro Håvik, mens jeg kan...

Ja da, det var Torleif Sted og en silverslant for dine tanker. Da skal jeg ut og lufte kokosnøtter, men jeg straks tilbake. Mens jeg gjør det, så det Kurt Hegarts. Jeg vil våkne opp med deg og Lasse Stefans I et fotoalbum.

det enklere å støtte driften av Skansat Radio ved å bruke vårt VIPS-nummer 85 807. Alle bidrag hjelper oss til å fortsette Skansat Radio slik du kjenner oss. VIPS oss på 85 807. Alle bidrag går uavkortet til driften av Skansat Radio. Takk skal du ha.

0: i et fotoalbum med Lasse Steffens. Ingmars Heffer skal vi slevre og skravle.
1: Her kommer rett og slett låta Heffer skal vi slerve og skravle.

0: må du male huset I år. Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
1: Hvor mange kumpe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kumpe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelag av listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
2: Nå det to lykketall, det vil si doble sjanse på å vinne 100 000 på vår radiobingo på torsdag klokka 20.20. For kun 50 kroner kan du bli med. Da må du ha bingo-blokk, og den kan du kjøpe digitalt på nettstedet radiobingo.no. Skroll ned og klikk deg inn på Radio Lyngdal der. Eller så kan du kjøpe en fysisk bingo-blokk I et av våre utsalgssteder her I Lister og Lindesnes-regionen. I Lyngdal og Haugbostad på Mix Kiosk I Alléen, Circle K I Alléen, Sundkost I Altisenter I Handelsparken, Nærbutikken I Korsan, Pinnebyen Landhandel Snarkjøp I Kvås, Spar Konsmo, Joker Byremo, Joker Tingvatten, Coop Riks Eiken og her på radioen er vi etter stedet. I Farsund på Farsund Folkepub, Rema 1000 Farsund, Circle K Farøy, YX Vanse, Coop Extra Lista I Vanse og Joker Borhaug. I Kvinnesdal og Flekkefjord hos Nikos Grill Liknes sentrum, Coop Riks på Feda, Tippekiosken Martin Jensen I Flekkefjord sentrum og Circle K Flekkefjord. Og I Lindesnes på Rema 1000 Vigeland, Skattekammer Vigeland, ute på Kiwi Spangrei og Kiwi Marnagården I Øvrebyen I Mandal. Bli med på torsdag klokka 20.20, og det altså to lykketall og 100 000! Og en liten påminnelse om at det 18-årsgrense for å kjøpe bingo-blokk og for å vinne på radiobingoen. Og har du spilleproblemer, sjekk hjelpelinjen.no.

0: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygge. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.
1: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon

0: Må du male hus I år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også. Hver søndag fra 1 til 5 med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
2: Nå det to lykketall, det vil si dobbelt sjanse på å vinne 100 000 på vår radiobingo på torsdag klokka 20.20. For kun 50 kroner kan du bli med. Da må du ha bingo-blokk, og den kan du kjøpe digitalt på nettstedet radiobingo.no. Skroll ned og klikk deg inn på Radio Lyngdal der. Eller så kan du kjøpe en fysisk bingo-blokk I et av våre utsalgssteder her I Lister og Lindesnes-regionen. I Lyngdal og Haugbostad på Mix Kiosk I Alléen, Circle K I Alléen, Sunnkost I Altisenter I Handelsparken, Nærbutikken I Korsan, Pinnebyen Landhandel Snarkjøp I Kvås, Sparekonsmo, Joker Byremo, Joker Tingvatten, Coprix Eiken og her på radioen vi til stede. I Farsund på Farsund Folkepub, Rema 1000 Farsund, Circle K Farøy, YX Vanse, Coop Extra Lista I Vanse og Joker Borhaug. I Kvinnestall og Flekkefjord hos Nikos Grill Liknes sentrum, Coop Rix på Feda, Tippekiosken Martin Jensen I Flekkefjord sentrum og Circle K Flekkefjord. Og I Lindesnes på Rema 1000 Vigeland, Skattekammer Vigeland, ute på Kiwi Spangrei og Kiwi Marnagården I Øverbyen I Mandal. Bli med på torsdag klokka 20.20, og det altså to lykketall og 100 000! Og en liten påminnelse om at det 18.